deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum? 107.8.

Sizin yollarınızın radyosu. Yollarınızın radyosu.

0: go again.
1: AutoFM.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə şeir sözü var. Şeir və ya poeziya insanın daxili aləmini, hiss və düşüncələrini obrazlı, ahəngdar və ritmik şəkildə ifadə edən ədəbi janrdır. Nəsirdən fərqli olaraq, məntiqi izahdan daha çox oxucuda estetik zövq və emosiyalar oyatmağa xidmət edir. Şeirdə misra və bənd, ritm və ahəng, qafiyə və obrazlılıq olur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

together, get us hip hop.

0: bağlamda reklam.
1: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatını isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
9: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Ticaret Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolunç neymasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Bu da plus, o da plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsi

0: gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Aga. Özünüze karşı pozitif münasibet gözleyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə ulduz 5115.
8: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
10: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
8: Və budur, 100% tam online kredit. Elə indi Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabı.

0: qiymət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə: 055 674 6674. Qutu kimi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzulayıram. Pop ulduz Britney Spears-in çoxdan da gözlənilən biografik filmi üzərində işlər layihənin dondurulması ilə bağlı son şayiələrə baxmayaraq davam edir. Bu barədə Page Six məlumat yayıb. Bildirilir ki, film üzərində işləmək üçün məşhur ssenarist Liz Merriweather cəlb edilib. O, ssenarinin ilk qaralama variantını yazacaq, filmin rejissoru Wicked filmi ilə tanınan John Chu olacaq. Məlumata görə Chu və prodüser Mark Platt artıq qaralama üzərində işə başlayıblar, lakin Spears-in özünün The Woman in Me adlı bestseller memuarının adaptasiyasını məhz Merriweather tamamlamalıdır. Müğənni öz səmimi avtobioqrafiyasında Louisiana ştatındakı uşaqlığından, yeniyetmə yaşlarında şöhrətə doğru sürətli yüksəlişindən, Justin Timberlake-də daxil olmaqla səsküylü münasibətlərindən və məhkəmə, eləcə də valideynləri tərəfindən ona tətbiq edilən qəyyumluğun qaranlıq reallıqlarından bəhs edib. Hələ keçən il filmdə Spears roluna əsas namizədlərin adları çəkilirdi. Life and Style jurnalının məlumatına görə əsas iddiaçılar arasında Natalie Portman və Selena Gomez var. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın, maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Duzlu Haberler.
1: Ariana Grande, keçmiş sevgilisi Ricky Alvarez'a o kadar etibar edir ki, o gastrol hayatının daimi iştirakçısına çevrilib. Bu barədə məlumatı mənbələrə istinadən People jurnalı xəbər verir. Insiderlər bildiriblər ki, keçmiş rəqqas və sənətçinin köhnə dostu onu cari turnesində müşahidə edərək müğənni üçün mühüm emosional dayaq rolunu oynayır. Mənbələr Grande və Alvarez arasında inanılmaz dərəcədə güclü və etibarlı bağın qaldığını vurğulayırlar. Müğənni Ricky ilə özünü tam təhlükəsizliyidə hiss edir. Bu da gərgin qastrol qrafiki və mətbuatın daimi diqqəti şəraitində ulduz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bununla belə Grande'nin dostları onların ünsiyyətində heç bir romantik mənanın olmadığını israrla deyirlər. Alvarez müğənni üçün daha çox sadiq bir dost və onun yaxın çevrəsinin bir hissəsidir.

0: Bravo'da super giletle sizi gözleyir. 22 İyul tarihte de 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super giletle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave harç çekmeden gündelik cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Midəyə inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midəyə Easy Split 25% ədə qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midəyə ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
1: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
2: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

spandilli musiqiyə yeni nəfəs gətirən hitlərdən biri Luis Fonsi və Daddy Yankee'nin birgə ifa etdiyi Despacito. Mahnı 2017-ci ildə təqdim olunsa da hər şey 2015-ci ilin sonlarında başlayıb. Puerto Rikolu müğənni Luis Fonsi bir səhər yuxudan oyananda beynində sadə bir melodiya və bir söz fırlanırdı. Despacito, yəni ispan dilindən tərcümədə yavaş-yavaş. Fonsi eyni gün Panamalı bəstəkar Erika Ender ilə görüşdü. Onlar birlikdə Fonsi'nin evində gitara arxasında əyləşərək mahnının sözlərini cəmi bir neçə saata tamamladılar. Məqsəd insanların rəqs edə biləcəyi, lakin eyni zamanda romantik bir hekayəsi olan mahnı yaratmaq idi. Mahnının akustik versiyası hazır olsa da Fonsi hiss eləyirdi ki, ona daha enerjili, ritmik və şəhər apavası lazımdır. Buna görə də o reggaeton musiqisinin kralı hesab edilən Daddy Yankee'ə müraciət edir. Məhz Daddy Yankee mahnının ən yadda qalan Pasito a Pasito hissəsini və dinamik ritimlərini formalaşdıraraq onu əsl rəqs hitinə çevirir. Despacito 1996-cı ildən Macarena'dan sonra Birləşmiş Ştatlarda birinci yerə yüksələn ilk ispan dilli mahnı olur. Despacito'nun yaratdığı qlobal effekt o qədər güclü idi ki, 2017-ci ildə Puerto Rico'ya olan turist axını bu mahnının sayəsində təxminən 45% artmışdı. Beləliklə, Despacito sadəcə yay hiti olmadı. Bütün dünyada Latin musiqisinə marağı yenidən oyatdı.

0: Değişmeyin. Afta FM'de Jamie Bilicklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AfterFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Christopher Nolan'ın Odisseya filmi ilə bağlı ilk reaksiyalar ilin əsas kinematografik hadisəsini çətin ki, layiqli rəqib tapa biləcək monumental miqyas, cəsur ideya və ambisiyaları vəd edir. Tənqidçilər artıq filmi 2026-cı ilin əsas kino hadisəsi adlandırırlar. Filmin mətbuat üçün nümayişləri keçən həftə sərt embargo altında baş tutsa da, indi məhdudiyyətlər yoxdur. Təbliğatın digər istiqaməti isə Nolan'ın qorxu mövzusuna daxil olmasıdır. Xüsusən də Təpəgöz Polifem ilə qarşılaşma epizodu bu yay yüksək büdcəli kinonun ən dəhşətli səhnələrindən biri ola bilər. Odisseya'nın xronometrajı 172 dəqiqədir. Rollarda Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson, Zendaya, Elliot Page, Lupita Nyong'o və s. məşhur adlar çəkilib. Odisseya iyulun 17-sində dünya prokatına çıxır. Verilişimizin sponsoru Hyundai'dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif də var, istəyən bunu mütləq eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucson'un long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir və yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb, test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss edin.

0: 5 manat 29 qəpik. 1 kiloqram Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neylirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
5: 1 manata? Pardon.
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247.

0: oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: 50 cent.
1: Diego Maradona'nın Tanrı'nın əli və əsrin qolu forması futbol tarixinin bəlkə də ən çox müzakirə olunan 45 dəqiqəsinin şahididir. Düz 40 il əvvəl 1986-cı il iyunun 22-sində Meksikanın Azteca stadionunda Argentina və İngiltərə 4-də 1 final mərhələsində qarşılaşdı. Maçın ikinci hissəsində Maradona futbol tarixinin ən ziddiyyətli və ən dahi anlarını ard-arda yaşatdı. Cərimə meydançasında İngiltərə qapçısı Peter Shilton'la hava mübarizəsinə girən Maradona topu başı ilə deyil, gizicə sol əli ilə vuraraq qapıdan keçirdi. Hakim bunu görmədi və qolu qeydə aldı. Maradona sonradan bu qolu bir az Maradonanın başı, bir az da Tanrının əli ilə vurulduğunu bildirdi. Cəmi 4 dəqiqə sonra o, 5 ingilis futbolcusunu və qapçını tək başına keçərək ikinci qolu vurdu. Bu qol FIFA tərəfindən 20-ci əsrin ən yaxşı qolu

seçildi. Maç bitəndən dərhal sonra İngiltərə yığmasının yarım müdafiəçisi Steve Hodge Maradona ilə formalarını dəyişdi. Hodge bu tarixi əşyanı düz 36 il özündə saxladı və son 20 ilini Manchesterdakı Milli Futbol Muzeyində ictimaiyyətə nümayiş etdirdi. 2022-ci ilin mayında forma Sotheby's hərracına çıxarılmazdan əvvəl kiçik bir qalmaqal yaşandı. Maradonanın qızı iddia etdi ki, bu forma atasını qolsuz keçən birinci hissədə geyindiyi formadır. Lakin hərrac evi xüsusi foto uyğunlaşdırma texnologiyasından istifadə edərək formanın üzərindəki xüsusi tikişləri və ləkələri matçın kadrları ilə müqayisə etdi. Nəticədə bu formanın məhz tarixi qolların vurulduğu ikinci hissədə geyinildiyi elmi şəkildə sübuta yetirildi və o 9,28 milyon dollara satıldı.

Pattinson New York'ta Taylor Swift ve Travis Kelce'nin ulduz toyuna nişanlısı Suki Waterhouse'un niye tek gittiğini izah edip. Aktör gergin grafik sebebinden Londra'da kalıp. Grafikinde boşluğu olan Suki Waterhouse ise bayrama Pattinson'suz yollanıp. Entertainment Weekly'nin məlumatına göre tedbirde mine yakın konağı olup ve verilen hediyeler arasında Cartier saatleri, Chanel ve Dior çantaları hatta 1970-ci il istehsalı olan avtomobil de olup. Waterhouse hediyeler siyasından brilliantlarla bəzədilmiş şampan badəsi kazanıb. Maraqlıdır ki, Pattinson etiraf edib ki, suvenirlər barədə ətraflı heç nə eşitməyib. O nişanlısının hədiyə qazandığı barədə məlumatı Entertainment Tonight'ın aparıcısı Kevin Fraser'dan öyrənib. Aktorun reaksiyası qısa və ironik olub. Onlar hədiyə paylayıblar, bəs mənə nə düşüb? Verişimizin sponsoru Hyundai'dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun. Hyundai'dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort'a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Xaricdəki zəif başlanğıca baxmayaraq, rejissor Steven Spielberg İfşa Günü, yəni Disclosure Day filmi ilə Birləşmiş Ştatlar daxili prokatında 100 milyon dollarlıq həddi aşıb. Bu rejissorun Birləşmiş Ştatlarda 9 rəqəmli gəlir əldə edən 16-cı filmidir. Kağız üzərində rəqəmlər samballı görünür, lakin maliyyə mənzərəsi daha mürəkkəbdir. 115 milyon dollar elan edilmiş büdcə ilə filmin ziyansız başa gəlməsi üçün qlobal miqyasda 287-300 milyon dollar toplaması lazımdır. Film Spielberg-i sevimli mövzusuna, məxfi hökumət əməliyyatları və yad planetlərin olduğu elmi fantastikaya qaytarır. Ssenarini rejissorun çoxdan kəmkarı David Kep yazıb.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil Yucu gel şişələri 18 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
5: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərfədir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. Dwayne Johnson karyerasının dramatik istiqamətini davam etdirir. Variety nəşrinin xəbərinə görə onun növbəti filmi Free Bird adlanacaq. Bu filmdə o demensiya diaqnozunu gizlədən və son, bəlkə də ən ehtiyatsız trükuna hazırlaşan kaskadyor motosikletçi rolunu oynayacaq. Filmin prodüserləri isə Ben Affleck və Matt Damon olacaq. Free Bird şüurun kövrəkliyi, özünü itirmək qorxusu və hər şey məhv olmazdan əvvəl kömək istəməyin vacibliyi haqqında eksistensial bir hekayə vəd edir.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Quentin Tarantino'nun 10. və özünün də dediyinə görə sonuncu filminin hazırlıqları sürətlənir. Rejissorun çoxdankı həmkarı Kill Bill filmindən bəri onunla çalışan quruluşçu operator Robert Richardson çəkilişlərin düşündüyümüzdən də yaxın olduğuna işarə edib. Sujetin ən yaxın həmkarlardan belə gizli saxlanıldığını deyən Richardson çəkilişlərin Tarantino teatrla işini bitirəndən sonra başlayacağını deyib. Paralel olaraq Tarantino'nun Kylie Minogue-la da əməkdaşlığı planlaşdırılır. O burada rejissor olmayacaq və bunun final filmi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tarantino'nun sonuncu ekran əsəri 2019-cu ilə aid bir dəfə Hollywood-da filmi dünya kinosunda 393 milyon dollardan çox gəlir əldə etmişdi. Həmin filmin davamı olan Cliff Booth'un maceraları layihəsini David Fincher çəkəcək. Premyera 25 noyabr 2026-cı ildə IMAX-da başlayacaq, daha sonra isə Netflix-da yayımlanacaq. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəf nədir? Aylıq ödənişində cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort'a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Kubanski da Günebahan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050 250 05 99.

müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlər

0: sanat bonus seni gözlüyor.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Dikkatli olun. Kiber fırıldakçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 Cent.
1: Kobe Bryant'ın 1996-cı ildə geyindiyi 8 nömrəli qızılı Los Angeles Lakers forması gələcəyin 5-qat NBA çempionunun basketbol dünyasına ilk qədəm qoyduğu anı təmsil edir. Bu forma sadəcə bir oyunda deyil, Kobe'nin karyerasının tam başlanğıcını əhatə edən bir neçə mühüm tədbirdə geyindi. Forma 18 yaşlı Kobe'nin ilk NBA media günündə, 16 oktyabr 1996-cı ildəki mövsüm qabağı debütündə və noyabrın 3-də baş tutan rəsmi müntəzəm mövsüm debütündə üzərində olub.

2025-ci il aprelin 24-də Sotheby's hərracında 7 milyon dollara satılan bu forma Kobe Bryant-a aid satılmış ən baha əşya kimi tarixə düşüb. İşin ən diqqət çəkən tərəfi isə dəyər artımıdır. Eyni forma 2013-cü ildə başqa bir hərracda cəmi 115.242 dollara satılmışdı. Aradakı kəskin qiymət fərqinin əsas səbəbi Kobe'nin 2020-ci ildəki faciəvi ölümündən sonra onun irsinə olan dərin ehtiram və yenə də foto uyğunlaşdırma texnologiyası olub. Ekspertlər formanın üzərindəki boş sapı 1996-cı ilin oyun fotoları ilə dəqiqli ilə tutuşduraraq onun orijinallığını mütləq şəkildə təsdiqləyiblər. Avto FM-də sizinlə mən idim, Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Sabahınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospektində əsas yol üzü mərkəz istiqamətində Afiyətin Cəlilov küçəsində Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti, Tiflis prospekti 20 yanvarda mərkəzə Binəqədi yolu üzü mərkəz istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində isə hər iki istiqamətdə sıxlıq var.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: 1933-cü ildə Chicago'da keçirilən Ümumdünya sərgisində House of Tomorrow, Gələcəyin Evi adlı bir layihə nümayiş olundu. Bu evdə o dövr üçün möcüzə sayılan avtomatik şüşə qapılar, mərkəzi kondisioner sistemi və hətta qabıyan maşın var idi. İnsanlar gələcəkdə evlərin belə olacağını heyranlıqla izləyirdilər. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdik.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdimidir.
1: Müslüm Agamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibətilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesi əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Akundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Kafa.fm'de reklam.
1: Yeni LG Dual Cool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5105.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospekti əsas yol üzü mərkəz istiqamətində əsasən sıxlıq davam edir. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Makavtodan bir maq alaraq mükafatlandır. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq var hazırda.
0: Maraqlı faktdır ki, orta sutkalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı endikdə dağlıq bölgələrdə istifadəsi istisna olmaqla şəhər daxili səyahətlərdə üzərində M+S işarəsi olan 4 mövsüm şinlərdən də istifadə etmək olar. Bu şinlər həm qış, həm multi iqlim, həm də yay şinlərinin özəl xüsusiyyətləri ilə müqayisədə onlardan geri qalsalar da il boyu istifadə üçün bir çarə sayıla bilər. Hərəkətin təhlükəsizliyi üçün soyuq və qarlı havalarda qış və ya multi iqlim şinlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7 AutoFM.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsonlu şneymasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsi

0: Bravo'da super giyvetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Slaboda Günebakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI öz ideal ikliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
6: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
8: Və budur, Bank of Baku'dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
13: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Bakıda saat 11-dir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Yollarda hazırda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospektində əsas yolda özü mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi də mərkəzə doğru, Afiyet Dincəlov küçəsində Böyüşor yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Tbilisi prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Binəqədi yolu mərkəz istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1.6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1.6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı ev, yəni smart home termini rəsmi olaraq ilk dəfə 1984-cü ildə Birləşmiş Ştatlar Milli Ev İnşaatçıları Assosiasiyası tərəfindən istifadə edilib. Onlar bu ifadəni layihələndirdikləri yeni və texnoloji ev konsepsiyasını tanıtmaq üçün seçmişdilər. O dövrdə əsas hədəf evlərdəki kabel xaosunu həll etmək idi. 1980-ci illərdə bir evdə elektrik, telefon, televiziya və təhlükəsizlik sistemləri üçün ayrı-ayrı kabellər çəkilirdi. Ağıllı ev konsepsiyası isə bütün bu funksiyaları tək bir hibrid kabeldə həm enerji, həm də məlumat ötürən xəttdə birləşdirməyi hədəfləyirdi. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın

0: Avrupa'da 2 kısa günler başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, seferi teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi KSC, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli SL7-2016 numaralı lisensiya sayısında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün işleri tam
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Yeni LG Dual Cool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il. Limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospektində mərkəz istiqamətində əsas yolda Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Böyükşor yolu Ziya Bünyadov prospekti, Binəqədi yolunda Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində Al Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə şeir sözü var. Şeir və ya poeziya insanın daxili aləmini, hiss və düşüncələrini obrazlı, ahəngdar və ritmik şəkildə ifadə edən ədəbi janrdır. Nəsirdən fərqli olaraq, məntiqi izahdan daha çox oxucuda estetik zövq və emosiyalar oyatmağa xidmət edir. Şeirdə misra və bənd, ritm və ahəng, qafiyə və obrazlılıq olur. Gəlin, dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: değişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Qara ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Fransa ardıcıl 3-cü dəfə dünya çempionatının yarım finalındadır. Mən Doktor İzya, salamlar. Turnirin 4-də 1 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başladı. Atlas aslanları Mərakeş yığmasını həm də belə adlandırırlar. Digər rəqabətlərdən fərqli olaraq, bu oyunda Fransa qarşısında bir qədər futbol acizliyi durumuna düşdü. Fransa bu dünya çempionatında inanılmaz dərəcədə hamıdan güclü görünür. Sadəcə, Mərakeş yığmasından daha artığını gözləyirdilər. Fırtına kimi maça başlayan Fransa yığması hesabı 4-cü dəqiqədə açacaqdı, lakin Yassim Bounou Mərakeş qapısında çox inamlı oynadı. Gol vurmaq üçün real şans 28-ci dəqiqədə də baş tutdu. Yenidən Mərakeşin qalkiperi Bounou fərqləndi. Bu dəfə Kylian Mbappé-nin penalti zərbəsini dəf etdi. Nəticə itibarilə, tək Bounou Mərakeşi yarım finala dartıb apara bilməzdi. Hesabdan görünməsə də Fransa qat-qat üstünü idi. Təkcə qapı istiqamətində zərbələrə görə 22-5 Fransanın xeyrinə oldu. 60-cı dəqiqədə Mbappé istədiyinə nail oldu. Holland sayağı cərimə meydançasına daxil olmadan topu Bounou-dan uzaq küncə göndərdi. Bu Mbappé-nin turnirdəki 8-ci golu oldu və o yenə də Messi ilə bərabərləşdi. Bütün mundiallarda vurduğu qolların sayı isə 20-yə çatıb, Messi-dən bir gol geri qalır. 66-cı dəqiqədə Kylian Mbappé özü ilə iki müdafiəçini kənara çəkərək Usman Dembele-yə gol vurmağa imkan yaratdı. 2-0. Dembele çempionatda 5-ci golunu vurdu. 4 il əvvəl Qətərdəki dünya çempionatında Fransa elə eyni hesabla 2-0-la Mərakeşi yarım finalda məğlub edib Argentinanın rəqibi olmuşdu. Görək bu dəfə necə olacaq? Fransa yarım finalda İspanya-Belçika maçının qalibi ilə qarşılaşacaq. İspanya bu turnirdə qol buraxmayan yeganə komandadır və onlar dünya çempionatlarında ardıcıl 6 maçda qol buraxmır. Bu arada Belçika artıq 18 oyundur ki, məğlubiyyətsizdir və bu turnirdəki 5 maçda 13 qol vurub. İspanya-Belçika maçı bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dədir.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Aga 050-978-5555. Ünvan Babek Prospekti 31. City Mall ile Üzbeyüz.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
5: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AutoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
1: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
2: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
3: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir.
4: Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
5: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
0: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
3: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürümə.
2: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas eləyə bilər.
5: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur. Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
0: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
6: Yandırma. Yaşat.
7: Bakıda günorta saat 12-dir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtdan xeyirli olsun dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsində Böyükşor yolunda Üzüyabinyado prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Binəqədi yolunda Üzü Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqaməti, Al Mustafa küçəsində Ziyabinyado prospektində isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də, onlar insanlara və vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Yani afiş anı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdimidir.
1: Müslüm Agamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyin adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Akundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Fransa ardıcıl 3-cü dəfə dünya çempionatının yarım finalındadır. Mən Dr. Ziya, salamlar. Turnirin 1/4 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başladı. Atlas aslanları Mərakeş yığmasını həm də belə adlandırırlar. Digər rəqabətlərdən fərqli olaraq, bu oyunda Fransa qarşısında bir qədər futbol acizliyi durumuna düşdü. Fransa bu dünya çempionatında inanılmaz dərəcədə hamıdan güclü görünür. Sadəcə, Mərakeş yığmasından daha artığını gözləyirdilər. Fırtına kimi maça başlayan Fransa yığması hesabı 4-cü dəqiqədə açacaqdı, lakin Yasin Bounou Mərakeş qapısında çox inamlı oynadı. Gol vurmaq üçün real şans 28-ci dəqiqədə də baş tutdu. Yenidən Mərakeşin qalkiperi Bounou fərqləndi. Bu dəfə Kylian Mbappé-nin penalti zərbəsini dəf etdi. Nəticə etibarilə, tək Bounou Mərakeşi yarım finala dartıb apara bilməzdi. Hesabdan görünməsə də Fransa qat-qat üstün idi. Təkçi qapı istiqamətində zərbələrə görə 22-5 Fransanın xeyrinə oldu. 60-cı dəqiqədə Mbappé istədiyinə nail oldu. Holland sayağı cərimə meydançasına daxil olmadan topu Bounou-dan uzaq küncə göndərdi. Bu Mbappé-nin turnirdəki 8-ci qolu oldu və o yenə də Messi ilə bərabərləşdi. Bütün mundiallarda vurduğu qolların sayı isə 20-yə çatıb. Messi-dən bir qol geri qalır. 66-cı dəqiqədə Kylian Mbappé özü ilə iki müdafiəçini kənara çəkərək Usman Dembeleyə qol vurmağa imkan yaratdı. 2-0. Dembele çempionatda 5-ci qolunu vurdu. 4 il əvvəl Qətərdəki dünya çempionatında Fransa elə eyni hesabla 2-0-la Mərakeşi yarım finalda məğlub edib Argentinanın rəqibi olmuşdu. Görək bu dəfə necə olacaq? Fransa yarım finalda İspaniya-Belçika maçının qalibi ilə qarşılaşacaq. İspaniya bu turnirdə qol buraxmayan yeganə komandadır və onlar dünya çempionatlarında ardıcıl 6 maçda qol buraxmır. Bu arada Belçika artıq 18 oyundur ki, məğlubiyyətsizdir və bu turnirdəki 5 maçda 13 qol vurub. İspaniya-Belçika maçı bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dədir.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: Автофм'де реклам.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nəzarət edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
2: Nar sərfədir.
3: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: ile dinleyirsiniz.
1: Bəzi sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospektində əsas yolda mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Böyüşor yolu Ziya Bünyalı prospekti Binəqədi yolunda mərkəzə doğru Ziya Bünyalı prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kütüphanesini Oba Marketler Şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolnışlı masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər Şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: değişmeyin. Afta FM'de Jamie Biriklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AfterFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: İnsanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışları ilə gülümsəyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Mbappe-Messi gıyabı dueli devam edir. Fransa yarın finalda. Amerika Birleşmiş Ştatları Argentina Futbol Federasiyasını nədəsə şübhəli bilir. Mən Doktor Ziya, hər vaxtınız xeyir. Turnirin 4-1 finalı Fransa-Mərakeş maçı ilə başladı. Mərakeş gözlənilən gözlənilməzlikləri təqdim etmədi. Tam üstünlük Fransa tərəfində idi. 2-0, 4 il əvvəlki yarın final hesabının təkrarı. Qolları bu dəfə 60-cı dəqiqədə Kylian Mbappé və 66-cı dəqiqədə Usman Dembélé vurdular. Hələ 28-ci dəqiqədə Mbappé penaltini qola çevirə bilmədi. Kapçı Bunu daha üstün oldu. Fransa ardıcıl 3-cü dünya çempionatında yarım finala vəsiqə qazanır. Ən uzun belə seriya isə Almanya yığmasına məxsusdur. 2002-dən 2014-cü ilə qədər. Amma Bundesteam bu seriya ərzində cəmi bir dəfə çempion olub, 2006-da. Bugün isə Bakı vaxtlı axşam 11-də İspaniya-Belçika 4-1 finalı başlayacaq. Bu cüddə Fransanın yarım final rəqibi müəyyən ediləcək. Futbol dünyasının qeyri-futbol hadisələri arasında isə Argentinanın La Nación nəşrinin yaydığı məlumat diqqəti cəlb edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Təhqiqat Bürosu FTB Argentina Futbol Asosiasiyasını, AFA-nı, ABŞ-də çirkli pulların yuyulması iddiası ilə araşdırır. Xüsusilə AFA-nın ABŞ-dəki banklara və şirkətlərə 300 milyon dollardan çox pulu necə köçürüldüyünü və bu vəsaitin potensial qanunsuz olmasını, üstəgər onların məqsədini gizlətmək üçün istifadə edilib-edilmədiyini araşdırır. Keçən il başlayan araşdırma AFA sponsorluğu üçün yığım agenti kimi fəaliyyət göstərən və Florida ştatında yerləşən Turprot Enter şirkətinə yönəlib. Söhbət burada 260 milyon dollardan gedir. Şübhə var ki, bu məbləğin yalnız kiçik bir hissəsi əməliyyat xərcləri ilə əlaqədardır. Bəlli olub ki, Argentina milli komandası ilə birlikdə böyük turnirlərə dırnaqarası mənəvi bələdçi səyahət edib və buna görə 340 min dollar alıb. Mənəvi bələdçinin kim olduğu haqda hələ məlumat yoxdur.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: için 012 311 30 11.
1: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Бас бүрхий гэх бий.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospektində əsas yolda mərkəzə doğru Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində, həmçinin əks tərəfdə Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıqdır. Bayraq meydanının qarşısından Azneft istiqamətində də eyni vəziyyət. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Döyüşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Binəqədi yolu mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: 1933-cü ildə Chicago'da keçirilən Ümumdünya sərgisində House of Tomorrow, Gələcəyin Evi adlı bir layihə nümayiş olundu. Bu evdə o dövr üçün möcüzə sayılan avtomatik şüşə qapılar, mərkəzi kondisioner sistemi və hətta qabıyan maşın var idi. İnsanlar gələcəkdə evlərin belə olacağını heyranlıqla izləyirdilər. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Kubanski da Günebahan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

0: Halkı 18 Şubat 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: 25 yılden çok da hizmetinizde olan Elor yeni koleksiyasını təqdim edir. Her mevsime uygun çılçıraqlar, masa ve oturacaklar, farklı dekorlar zövqünüzü oxşayacak. İlin 365 günü 50% indirim kampanyamızdan yararlanın. Çatdırılma ve quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev ve Cəlil Məhəmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərə Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
0: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfon 5 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Biznesiniz için faizsiz maliye desteği aktarırsız, ABB'nin murabaha maliyeleşmesiyle 5 milyon manata dek biznes aktivlerini 1 ilden 3 ile dek müddete şeffaf şartlarla elde edin. Bank aktivi alır, siz ise rahat şekilde hisse hisse ödeyirsiniz.
2: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
0: Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50% endirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratuvarı ve Diagnostika Merkezinde doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişleri yerine getirmeyi serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

sürücülər, hazırda Afiyetdən Cəlilov küçəsində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt yolu hər iki istiqamət, Koroğlu Rəhimov küçəsində özü Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Bayraq meydanının qarşısından Azneft istiqaməti, Binəqədi yolunda özü Azadlıq prospekti, metrosu istiqaməti və Ziya Bünyadov prospektində 20 Yanvar istiqamətində sıxlıq.

0: icma alanı Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Mbappe Messi gıyabı dueli devam eder. Fransa yarın finalda. Amerika Birleşmiş Ştatları Argentina Futbol Federasyasını nedense şüpheli bilir. Ben Doktor Ziya, her vaxtınız xeyir. Turnirin 4-1 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başladı. Mərakeş gözlənilən gözlənilməzlikləri təqdim etmədi. Tam üstünlük Fransa tərəfində idi. 2-0 4 il əvvəlki yarım final hesabının təkrarı. Qolları bu dəfə 60-cı dəqiqədə Kylian Mbappé və 66-cı dəqiqədə Ousmane Dembélé vurdular. Hələ 28-ci dəqiqədə Mbappé penaltini qola çevirə bilmədi. Kapçı Bounou daha üstün oldu. Fransa ardıcıl 3-cü dünya çempionatında yarım finala vəsiqə qazanır. Ən uzun belə seriya isə Almanya yığmasına məxsusdur. 2002-dən 2014-cü ilə qədər. Amma Bundesteam bu seriya ərzində cəmi bir dəfə çempion olub, 2006-da. Bugün isə Bakı vaxtlı axşam 11-də İspanya-Belçika 4-1 finalı başlayacaq. Bu cütdə Fransanın yarım final rəqibi müəyyən ediləcək. Futbol dünyasının qeyri-futbol hadisələri arasında isə Argentinanın La Nación nəşrinin yaydığı məlumat diqqəti cəlb edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Təhqiqat Bürosu FTB Argentina Futbol Assosiasiyasını AFA-nı ABŞ-də çirkli pulların yuyulması iddiası ilə araşdırır. Xüsusilə AFA-nın ABŞ-dəki banklara və şirkətlərə 300 milyon dollardan çox pulu necə köçürüldüyünü və bu vəsaitin potensial qanunsuz olmasını, üstəgər onların məqsədini gizlətmək üçün istifadə edilib-edilmədiyini araşdırır. Keçən il başlayan araşdırma AFA sponsorluğu üçün yığım agenti kimi fəaliyyət göstərən və Florida ştatında yerləşən Turprot Enter şirkətinə yönəlib. Söhbət burada 260 milyon dollardan gedir. Şübhə var ki, bu məbləğin yalnız kiçik bir hissəsi əməliyyat xərcləri ilə əlaqədardır. Bəlli olub ki, Argentina milli komandası ilə birlikdə böyük turnirlərə dırnaqarası mənəvi bələdçi səyahət edib və buna görə 340 min dollar alıb. Mənəvi bələdçinin kim olduğu haqda hələ məlumat yoxdur.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Fransa ardıcıl 3-cü dəfə dünya çempionatının yarım finalındadır. Mən Dr. Ziya, salamlar. Turnirin 4-1 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başladı. Atlas aslanları Mərakeş yığmasını həm də belə adlandırırlar. Digər rəqabətlərdən fərqli olaraq, bu oyunda Fransa qarşısında bir qədər futbol acizliyi durumuna düşdü. Fransa bu dünya çempionatında inanılmaz dərəcədə hamıdan güclü görünür. Sadəcə, Mərakeş yığmasından daha artığını gözləyirdilər. Fırtına kimi maça başlayan Fransa yığması hesabı 4-cü dəqiqədə açacaqdı, lakin Yassim Bounou Mərakeş qapısında çox inamlı oynadı. Gol vurmaq üçün real şans 28-ci dəqiqədə də baş tutdu. Yenidən Mərakeşin qalkiperi Bounou fərqləndi. Bu dəfə Kylian Mbappé-nin penalti zərbəsini dəf etdi. Nəticə itibarilə, tək Bounou Mərakeşi yarım finala dartıb apara bilməzdi. Hesabdan görünməsə də Fransa qat-qat üstünü idi. Təkcə qapı istiqamətində zərbələrə görə 22-5 Fransanın xeyrinə oldu. 60-cı dəqiqədə Mbappé istədiyinə nail oldu. Holland sayağı cərimə meydançasına daxil olmadan topu Bounou-dan uzaq küncə göndərdi. Bu Mbappé-nin turnirdəki 8-ci golu oldu və o yenə də Messi ilə bərabərləşdi. Bütün mundiallarda vurduğu qolların sayı isə 20-yə çatıb. Messi-dən bir gol geri qalır. 66-cı dəqiqədə Kylian Mbappé özü ilə iki müdafiəçini kənara çəkərək Usman Dembele-yə gol vurmağa imkan yaratdı. 2-0. Dembele çempionatda 5-ci golunu vurdu. 4 il əvvəl Qətərdəki dünya çempionatında Fransa elə eyni hesabla 2-0-la Mərakeşi yarım finalda məğlub edib Argentinanın rəqibi olmuşdu. Görək bu dəfə necə olacaq? Fransa yarım finalda İspanya-Belçika maçının qalibi ilə qarşılaşacaq. İspanya bu turnirdə qol buraxmayan yeganə komandadır və onlar dünya çempionatlarında ardıcıl 6 maçda qol buraxmır. Bu arada Belçika artıq 18 oyundur ki, məğlubiyyətsizdir və bu turnirdəki 5 maçda 13 qol vurub. İspanya-Belçika maçı bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dədir.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram Gönçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491

0: inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 8558-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: критиклик пейс.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, йолларнызын радиосу.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində kənar yol mərkəz istiqaməti, Bakı-Sumqayıt yolu hər iki istiqamətdə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Birinci göl kənarı yolda Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti Binəqədi yolu üzü mərkəzə, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayılı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri yük götürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Yük indeksi düzgün seçilmiş şinlər avtomobilin istismar müddətini uzadır və hərəkətin təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayır. Beləliklə, təkər seçimində yük indeksi amilinə diqqət yetirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı ev, yəni smart home termini rəsmi olaraq ilk dəfə 1984-cü ildə Birləşmiş Ştatlar Milli Ev İnşaatçıları Assosiasiyası tərəfindən istifadə edilib. Onlar bu ifadəni layihələndirdikləri yeni və texnoloji ev konsepsiyasını tanıtmaq üçün seçmişdilər. O dövrdə əsas hədəf evlərdəki kabel xaosunu həll etmək idi. 1980-ci illərdə bir evdə elektrik, telefon, televiziya və təhlükəsizlik sistemləri üçün ayrı-ayrı kabellər çəkilirdi. Ağıllı ev konsepsiyası isə bütün bu funksiyaları tək bir hibrid kabeldə həm enerji, həm də məlumat ötürən xəttdə birləşdirməyi hədəfləyirdi. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitorinq edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdi.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Fransa ardıcıl 3-cü dəfə dünya çempionatının yarım finalındadır. Mən Doktor İzya, salamlar. Turnirin 4-1 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başladı. Atlas aslanları Mərakeş yığmasını həm də belə adlandırırlar. Digər rəqabətlərdən fərqli olaraq, bu oyunda Fransa qarşısında bir qədər futbol acizliyi durumuna düşdü. Fransa bu dünya çempionatında inanılmaz dərəcədə hamıdan güclü görünür. Sadəcə, Mərakeş yığmasından daha artığını gözləyirdilər. Fırtına kimi maça başlayan Fransa yığması hesabı 4-cü dəqiqədə açacaqdı, lakin Yasin Bounou Mərakeş qapısında çox inamlı oynadı. Gol vurmaq üçün real şans 28-ci dəqiqədə də baş tutdu. Yenidən Mərakeşin qalkiperi Bounou fərqləndi. Bu dəfə Kylian Mbappé-nin penalti zərbəsini dəf etdi. Nəticə etibarilə, tək Bounou Mərakeşi yarım finala dartıb apara bilməzdi. Hesabdan görünməsə də Fransa qat-qat üstün idi. Təkçi qapı istiqamətində zərbələrə görə 22-5 Fransanın xeyrinə oldu. 60-cı dəqiqədə Mbappé istədiyinə nail oldu. Holland sayağı cərimə meydançasına daxil olmadan topu Bounou-dan uzaq küncə göndərdi. Bu Mbappé-nin turnirdəki 8-ci qolu oldu və o yenə də Messi ilə bərabərləşdi. Bütün mundiallarda vurduğu qolların sayı isə 20-yə çatıb. Messi-dən bir qol geri qalır. 66-cı dəqiqədə Kylian Mbappé özü ilə iki müdafiəçini kənara çəkərək Usman Dembeleyə qol vurmağa imkan yaratdı. 2-0. Dembele çempionatda 5-ci qolunu vurdu. 4 il əvvəl Qətərdəki dünya çempionatında Fransa elə eyni hesabla 2-0-la Mərakeşi yarım finalda məğlub edib Argentinanın rəqibi olmuşdu. Görək bu dəfə necə olacaq? Fransa yarım finalda İspaniya-Belçika maçının qalibi ilə qarşılaşacaq. İspaniya bu turnirdə qol buraxmayan yeganə komandadır və onlar dünya çempionatlarında ardıcıl 6 maçda qol buraxmır. Bu arada Belçika artıq 18 oyundur ki, məğlubiyyətsizdir və bu turnirdəki 5 maçda 13 qol vurub. İspaniya-Belçika maçı bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dədir.
2: Sponsor məlumatı.
0: Heyecanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 95 qəpik. 1 kiloqram Azər süd gərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Avto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.
10: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: hem tərzinizi, hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
1: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: dinləyicilər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət, Bakı-Sumqayıt yolu əsasən üzü Xırdalan istiqamətində, Tbilisi prospektində 20 yanvardan üzü mərkəzə doğru, 28 may Şəmsi Bədəbəyli Bülbül prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolun içində masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Mbappe Messi gıyabı düeli devam edir. Fransa yarın finalda. Amerika Birleşmiş Ştatları Argentina Futbol Federasiyasını nədəsə şübhəli bilir. Mən Doktor Ziya, hər vaxtınız xeyir. Turnirin 4-1 finalı Fransa-Mərakeş maçı ilə başladı. Mərakeş gözlənilən gözlənilməzlikləri təqdim etmədi. Tam üstünlük Fransa tərəfində idi. 2-0, 4 il əvvəlki yarım final hesabının təkrarı. Qolları bu dəfə 60-cı dəqiqədə Kylian Mbappé və 66-cı dəqiqədə Usman Dembélé vurdular. Hələ 28-ci dəqiqədə Mbappé penaltini qola çevirə bilmədi. Kapçı Bounou daha üstün oldu. Fransa ardıcıl 3-cü dünya çempionatında yarım finala vəsiqə qazanır. Ən uzun belə seriya isə Almaniya yığmasına məxsusdur. 2002-dən 2014-cü ilə qədər. Amma Bundesteam bu seriya ərzində cəmi bir dəfə çempion olub, 2006-da. Bugün isə Bakı vaxtlı axşam 11-də İspaniya-Belçika 4-1 finalı başlayacaq. Bu cüddə Fransanın yarım final rəqibi müəyyən ediləcək. Futbol dünyasının qeyri-futbol hadisələri arasında isə Argentinanın La Nación nəşrinin yaydığı məlumat diqqəti cəlb edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Təhqiqat Bürosu FTB Argentina Futbol Asosiasiyasını, AFA-nı, ABŞ-də çirkli pulların yuyulması iddiası ilə araşdırır. Xüsusilə AFA-nın ABŞ-dəki banklara və şirkətlərə 300 milyon dollardan çox pulu necə köçürüldüyünü və bu vəsaitin potensial qanunsuz olmasını, üstəgər onların məqsədini gizlətmək üçün istifadə edilib-edilmədiyini araşdırır. Keçən il başlayan araşdırma AFA sponsorluğu üçün yığılma agenti kimi fəaliyyət göstərən və Florida ştatında yerləşən Turprot Enter şirkətinə yönəlib. Söhbət burada 260 milyon dollardan gedir. Şübhə var ki, bu məbləğin yalnız kiçik bir hissəsi əməliyyat xərcləri ilə əlaqədardır. Bəlli olub ki, Argentina milli komandası ilə birlikdə böyük turnirlərə dırnaqarası mənəvi bələdçi səyahət edib və buna görə 340 min dollar alıb. Mənəvi bələdçinin kim olduğu haqda hələ məlumat yoxdur.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan, Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teknikler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Ad günü aynızda tibbi hizmetlerden 50 faiz indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratuvarı ve Diagnostika Merkezi'nde doğulduğunuz ay ərzində laboratuvar analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyalarından 50% indirimle faydalanın. Bunun için sadece şəxsiyyət vəsiqənizle Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayetdir. Etraflı məlumatı ise ellab.az Instagram sayfasından veya Ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edebilirsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq için ne lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008. ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
12: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
13: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
14: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
15: FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlan. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbirli olmağı arzu edirik, hər birinizə təhlükəsiz yollar diləyirik. Avto FM-də birazdan overtime verilişindən siz salamlayacaq dəyərli qonağımızla bərabər. Dalğanı dəyişməyin.
2: Maraqlı faktdır ki, orta sutkalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı endikdə yay təkərləri öz funksiyalarını tam yerinə yetirə bilmir. İlk növbədə təkərin asfaltla ilişmə xassəsi zəifləyir. Yuxarı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulduğundan yay şinləri aşağı hərarətdə bərkiyir, çatlamalara və qopmalara məruz qala bilir. Avtomobildə isə dartqı gücü azalır, akselerasiya qabiliyyəti ağırlaşır və əyləc məsafəsi uzanır. Qış aylarında 4 fəsil, multi iqlim və yaxud qış şinlərinin istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Overtime verilişindən aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Biraz da əvvəl anons elədim ki, qonağımızla bərabər sizi salamlayacağıq. Bugün Overtime verilişinin qonağı Tumbling üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvü, Dünya və Avropa mükafatçısı, Dünya oyunlarının gümüş medalçısı Tofiq Əliyevdir. Tofiq bəy, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi.
3: Hamını salamlayıram, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm.
1: Və mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Avto FM-də və əlaxsus da Overtime verilişində ikinci dəfədir ki, Tofiq bəy qonaq olur və onu qeyd eləyim ki, 2025-ci ildə dünya oyunlarında idman tarixində ilk dəfə olaraq full deyilə, yəni bizim deyilə tam yəni elementini rəsmi yarışda uğurla yerinə yetirərək adını gimnastika tarixinə yazan bir şəxsdir. Ümumiyyətlə Tofiq Əliyev desəz, yazsaz, mütləq şəkildə onun həmin o fəndini görəcəksiniz. Həmin o videonu görəcəksiniz. Bütün dünyada ümumiyyətlə paylaşıldı. Çox aktual olan bir məsələ oldu və təbii ki, bugün elə biz yenidən Tofiqin uğur yolundan, qarşıdakı hədəflərindən və bu rekordun arxasında duran zəhmətdən danışacağıq. Bilirəm ki, necə gəlmisən bu idmana, tam biligi necə seçmisən. Mən istərdim ki, yeni qoşulan ola bilər ki, bunu eşitməyən dinləyicilər olsun, onlar üçün bir xatırlatma edərdin. Necə oldu ki, ümumiyyətlə gəliş necə başladı bu idman növünə və bu idman növünü seçməyində əsas səbəb nə idi? Tofiq, buyur.
3: Mən gimnastika ilə məşğul olmağa başlayanda mənim 4 yaşım var idi və bu ailəmin tərcih olub məni gimnastikaya qoymaq. Bunun kökündə isə babamın istəyi olub ki, bəli, uşaqlardan biri ən azı gimnastikada olsun. Biz üçümüz də olmuşuq, amma tək mən...
1: Moraldır, baba niyə istəyirdi ki, məhz gimnastika üzrə? Yəni, o da önəmli məqamdır.
3: Çünki bizdə bir sloqan var ki, idman gimnastikadan başlayır. O da bunu bilirdi. Əslində babam mənim döyüş idman növlərinə daha çox üstünlük verirdi. Sadəcə olaraq bilirdi ki, gimnastikadan başlamaq lazımdır.
1: Ki bədənin yaxşı formalaşması üçün, formada qalması üçün, daha çevik addımlar atılması üçün gimnastika həqiqətən də ən gözəl yollardan biridir. Yəni başlanğıc üçün ən azından. İlk böyük uğurun barədə istərdim danışasan. Məncə hər uğur insana daha da motivasiya verir. O ilk uğurun hansı uğurdur ki, doğrudan da səni daha böyük uğurlara gətirib çıxardı, Tofiq?
3: Mən deyərdim 2023-cü ildə İngiltərənin Birmingham şəhərində keçirilən dünya çempionatının komanda finalı. Çünki biz ilk dəfədir tumbling idman növündə dünya çempionatında komanda ilə təmsil olunurduq. Buna baxmayaraq biz orada qələbə çaldıq, qızıl medal qazandıq. Və həmin yarışda son söz mənə verilmişdi, belə demək olar. Çox böyük təzyiq var idi üstümdə və mən də həmin o sınaqdan uğurla keçdim. Ona görə həm özümlə çox qürur duydum, həm də bu mənim karyeramda bir növ yüksəliş nöqtəsi oldu.
1: Təzyiq deyəndə necə idi o təzyiq? Yəni necə təzyiq göstərirdilər?
3: Bilirsiniz, yarış bizlə ingilislərin arasındaydı demək olar. Yəni onlar da qızla yarışırdılar, biz də qızla yarışırdıq. Son finalda mən və ingilis rəqibim qalıb və xallar bərabərdir. Kim sıralamada qabaqda olsa, yəni qrupda kim qabaqda olsa dünya çempionu olacaq komandası. Mən ingilisdən soraydım, ingilis rəqibimdən soraydım. Xalını gördüm, hakimlər ona verdiyi balı gördüm. Ondan sonra da mən də elementimi nümayiş elədim və 0.5 xal ingilis rəqibimdən daha çox bal aldım.
1: Çox gözəl. Və təbii ki, tarixə düşən həmin o anlar, demək olar ki, sosial şəbəkələrdə, televiziyalarda nümayiş olundu, göstərildi. Sənin tarixə düşən həqiqətən də həmin o anlar tam elementini icra edərkən, doğrudan da bunu hər kəs bacarmır və bu element üçün maraqlıdır ki, Tofiq Əliyev nə qədər vaxt sərf elədi və nə qədər vaxtda hazırlaşdı ki, bax, belə bir uğur qazandı Tofiq.
3: Əslində, dünya oyunlarına hazırlıq müddəti çox gərgin keçdi, çox çətin keçdi, amma bizim planlarımızın arasında heç bir halda üçlü salta, üçlü vint eləmək yox idi. Yəni, bu mən bir növ bunu əyləncə kimi eləmişdim məşqdə.
1: Hətta.
3: Yəni, sadəcə dərinə geçsək, özümə qalib gəlmək üçün eləmişdim, çünki bir tərəfdən fikirləşirdim, bunu eləmək mümkündürmü? Bir tərəfdən deyirdim, yox, mümkün deyil. Bir tərəfdən isə mümkün olduğuna inanırdım. Səhəri gün məşqdə yoxladım sadəcə və mümkün olduğunu özümə sübut elədim. Ondan sonra Çində keçirilən dünya oyunlarında belə bir fürsət düşmüşdü ki, yəni 4 ildən bir keçirilən bir yarış. Burada bunu eləmək sadəcə nə bilim, yəni
1: bütün gücümü səfərbər eləməli, yəni başqa yol yoxdur. Axırıncı
3: finaldır, son kombinasiyadır, çıx elə, qazan. Mən də şükür Allaha ki, yəni elədim, yıxılmadım, element sayıldı və hətta mən eləyəndən sonra, yəni kombinasiyanı başa vurandan sonra hakimlər haradasa 15-20 dəqiqə fikirləşdilər, çünki çətinlik vərəqəsində bu element yox idi. Texniki komitədən orada prezident göstəriş verəndən sonra ki, bəs bu elementin çətinlik balı olacaq 11.1, ondan sonra ancaq başladılar bal verməyə, hesablama aparmağa.
1: Çox yaxşı və təbii ki, həyəcansız ötüşmür də bu anlar. Məncə, hər bir idmançı üçün, hər bir fənd və əlaxsus da, düzdür, sən özün deyirsən ki, mən hazırlaşmışdım, sanki hobbi kimi idi bu filan, amma mən bilirəm ki, bu əslində həm də özünə təskinlik vermək, hər şey yaxşı olacaq deməkdir. Burada nə var ki deməkdir? İdmançılarda bu özü-özünü motivasiya üsullarından mənə elə gəlir ki, biridir. Amma necə, yəni, bəzən olur ki, bu həyəcan ki olur, onları necə dəf edə bilirsən? Çünki kifayət qədər güclü rəqiblər var. Bayaq da qeyd elədin ingilislər və digər ölkələrin nümayəndələri hansı ki kifayət qədər bu idman növündə yaxşıdırlar və gözəl nəticələr əldə edirlər. Amma həyəcan bəzən maniyə yaradır. Tofiq Əliyev bu maniyələri necə dəf edir? Həmin o məkanda, həmin o anda.
3: Mən şükürlər olsun ki həyəcanımı kontrol edə bilirəm. Bunu mənim bir növ mənfi yox, müsbət gücümə çevirirəm. Yəni yarış zamanında bu mənə çox kömək olur hətta həyəcanlı olmağım. Həyəcanlı oluram ona görə ki, sadəcə nümayiş eləmək istəyirəm tribunada olanlara, bizi ekran arxasında izləyən izləyicilərə ki, yəni nə bacarıram, bunu göstərməyə çalışıram. Həyəcanlıyam ona görə yox ki, mənə baxacaqlar, mən yıxılacağam. Sadəcə bu mənfi, negativ fikirləri beynimdən
1: çıxarırsan, bəli, yığışdırırsan, bəli, əla.
3: Bu da öz növbəsində mənə çox kömək olur, əlbəttə. Və mən həmişə yarışlara gedəndə sadəcə, məsələn, dünya çempionatımız var ilin sonunda. Mən sadəcə istəyirəm sabah olsun ki, mən yarışa çıxım, çünki səbirsizlənirəm yəni.
1: Aha,
3: həyəcanlanıram. Həyəcan məndə ancaq belədir. Amma əlbəttə bəzən, məsələn, olur ki, travma olur və bu travma ilə məcbur yarışmalı olursan, həmin anda biraz belə
1: tərəddüdlü qalırsan,
3: çətin qalırsan ki, mən indi yəni bu travma ilə başa çıxa bilərəmmi, kombinasiyanı bütün çətinliyi ilə icra edə bilərəmmi. Amma nəticədə yəni praktikamda bugünə qədər olan bütün yarışların üstəsindən gəlmişəm, bu cür halların üstəsindən gəlmişəm. Ona görə yəni sadəcə soyuqqanlılığımı qorumağa çalışıram və
1: çox yaxşı, əlbəttə əladır. Bu çox gözəl bir strategiyada addımdır əslində. Özün o həyəcanı hiss edirsən və o həyəcanı dəf edə bilirsən. Bu əslində çox gözəl bir haldır. Maraqlıdır mənə, bayaq zədələrdən danışdın. Zədələr ən çox harda olur? Məsələn, ayağında mı, qolunda mı daha çox? Və ən çox hansı zədə sənə mane olub? Yəni, hansı travma ola bilər ki, sənə biraz oyunlarda maneə yaradıb və birinci yox, məhz ikinciyə, üçüncü olmuşsan?
3: Mən belimdə indiyə qədər, yəni mənim karyeramda aldığım ən ciddi travma mənim belimdə olan travmadır və mən bu travmaya görə 2021-ci ildə bizdə Bakıda Milli Gimnastika Arenasına keçirilən Dünya Yaş Qruplar Çempionatında bu travmanı aldım yarışdan 4 gün əvvəl və yarışa qədər məşq edə bilmədim, hətta yatağa çəkilmişdim, yəni dura bilmirdim, yeməyi belə mənə otağa gətirirdilər. Amma sonda əlbəttə ki, qaydalara uyğun olaraq orada iynələr var, hansı ki, istifadə edə bilərik, həkimlər sağ olsunlar. İynə vurdu bizdə Aydın doktor, mən nəticədə yəni belə yarış günü.
1: Hətta
3: yarış günü və isinmə hərəkətlərini eləmədim, birbaşa yarışa çıxdım. Finala birinci olaraq vəsqə qazandım. Lakin finalda artıq axşam idi final. Günün axşamı final idi və mən həmin ağrıları hiss eləməyə başlayırdım yavaş-yavaş. Ağrı kəsici öz belə təsirini
1: itirirdi.
3: Mən dördüncü qurtardım o yarışı. Yəni o qədər hazırlıq, o qədər ağrı, yekunda dördüncü olmaq biraz da məni belə incitmişdi, amma əksinə biraz da, yəni isti-isti biraz belə məyus olmuşdum. Ondan sonra bunu çevirdim aclığa və gələn dünya çempionatında, dünya yaş qrupları çempionatında gümüş medal qazanmışdım.
1: Çox yaxşı. Əslində o ağrılara rəğmən, yəni dördüncü olmaq da əslində mənə gəlir ki, yaxşıdır. Çünki nəticə etibarilə məlum bir səbəb var və hamı da bilir ki, səndə zədə var və belində, kürəkdə və əlaxüsusda elə bir yerdədir ki, doğrudan da ağrı kəsicilərlə bunun qarşısını almağa çalışsan da dördüncü ola bilməyin də əslində mənə gəlir ki, böyük bir uğurdur. Sən artıq özün özünlə mübarizə aparmısan. Bu da Tofiq çox gözəl bir addımdır. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bugün qonağımız Azərbaycan Milli Komandasının üzvü, Dünya və Avropa mükafatçısı, Dünya oyunlarının gümüş medalçısı və gimnastika üzrə böyük uğurlara imza atan Tofiq Əliyevdir. Hörmətli dinləyicilər, bizim müzakirəmiz davam edəcək. Müqayisəli mənim suallarım da olacaq. Dünya çempionatı 2026 davam edir. Bilmirəm, futbol üzrə dünya çempionatında Tofiqin baxışları necədir? Ümumiyyətlə futbolu izləyirmi? Mənə də maraqlı və sevdiyi komandalar hansıdır? Bunlar barədə də ətraflı irəliyən dəqiqələrdə danışacağıq. Reklama keçməzdən əvvəl istərdim ki, onu qeyd edeyim. Verilişimizin sponsoru Visa-dır. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan, futbol abavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edin, ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifarişin üçün 2 manat cashback qazanan kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Qısa reklam arası, ardınca yaxşı bir musiqi dinləyək. Sonra müzakirəmizi, söhbətimizi davam etdirəcəyik.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik, 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
5: doğru seçim.
6: Hafta FM'de reklam.
7: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
8: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
9: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
10: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
14: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan White Box Studio mensillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 2241.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
18: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
20: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yeşildan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yəni, gimnastika dedi, elə gimnastika özə dünya və Avropa mükafatçı dünya oyunlarının gümüş medalçısı Tofiq Əliyev bugün Avto FM-də overtime verilişinin qonağıdır. Və keçə indi müqayisəli suallara. Mənə maraqlıdır ki, Tofiq Əliyev bunlardan hansını seçəcək, amma birini seçməlidir. Başlayıram birinci bu sualdan. Olimpiya qızılı yoxsa dünya çempionluğu hansı sənin üçün önəmlidir?
2: Olimpiya qızılı.
1: Olimpiya qızılı. Qızıl medal yoxsa dünya rekordu? Bu dəfə
2: dünya rekordu.
1: Rekord. Hansı ki sənə heç uzaq deyil. Bu Tofiq. Daha sonra riskli yeni elementlər yoxsa təhlükəsiz çıxış. Yəni bəzən olur çox riskə atır idmançı özünü ki yeni element, yeni fənd olsun. Amma yoxsa daha rahat, daha sakit gəlib təhlükəsiz çıxış eləmək. Bunlardan hansını seçir Tofiq Əliyev?
2: Mən əsasən birinci variantam.
1: Aha, riskli yeni elə həmin o gördüklərimizdə də görüntülərdə də biz bunun şahidi olduq əyani şəkildə. Güc yoxsa texnika, bunlardan ən vacibi?
2: Hər ikisi də vacibdir, amma düşdürəm ki texnika daha önəmlidir, amma texnika nə qədər yaxşı da olsa güclü olmalıdır, güc nə qədər çox olsa texnika ehtiyacı da var, ona görə məncə texnika daha vacibdir.
1: İstənilən halda nəticəni texnika göstərir. Nə qədər gücün olsa da. Deməli, o hazırlıqlar göstərir. Məşq edir Tofiq Əliyev. Məşqsiz məncə mümkün deyil. Amma mənə maraqlıdır. Səhər məşqi yoxsa axşam məşqi daha axşam vacibdir? Məşqi. Axşam məşqi vacibdir. Aha. Niyə axşam məşqi maraqlıdır?
2: Bədən daha oyanıq olur səhər məşqinə.
1: Bizə həmişə belə öyrədiblər də, yəni həmişə bunun təbliği gedib, səhər durdun, əl-üzünü yudun, hətta yemək də yemə, elə çıx, misal üçün, ya qaç, ya sürətli yeri və hətta müəyyən o hərəkətlər, yəni gimnastik hərəkətlərlə məşğul ol, yəni belə deyək də, səhərə oyansın bədənində. Amma Tofiq Əliyev deyir ki, o axşam məşqi daha önəmlidir.
2: Yox, mən bunun yalan olduğunu demirəm, yəni aha, bədənin, siz də qeyd elədiyiniz kimi, bu bədənin oyanması üçündür. Aha. Mən amma bədənin oyanması üçün tam ringə eləyə bilmərəm, yəni.
1: Aha. Məşq sırf bəli, artıq ali məşqdən məşğul olmaq üçün axşamı seçir Tofiq Əliyev.
2: Amma mən də
1: axşam
2: səhərlər qaçıram, sürətli yeyirəm, yəni bunlar var əlbəttə.
1: Vap yaxşı. Yaxşı, uğurun sirri Tofiq istedaddır yoxsa istedaddadır yoxsa zəhmətdədir? Birini amma seçməlisin.
2: Zəhmət.
1: Zəhmət. İstedad bəzən olur, deyirlər ki Allah vergisi verilib bu adama və ya da o qədər istedadlıdır ki
2: istedadlı ola bilərsən, amma yəni evdən bayıra çıxmayın məsələn nəyəsə nail ola bilməyəcəksən, ona görə yəni 100% əziyyət çəkməlisən.
1: Yaxşı, çempion olmaq yoxsa tarix yazmaq?
2: Çempion olub onsuz da tarix,
1: tarix yazırsan amma
2: çempion olub tarix yazmaq. Bir cavabdır da, yenə bu da.
1: Aha. Növbəti hədəflər nədir bəs Tofiq Əliyev? Növbədə, yəni əgər biz çempionluqdan danışdıqsa, tarix yazmaqdan danışdıqsa, mənə elə gəlir ki, sən elə kifayət qədər gəncsən və elə həyat qabaqdadır, öndədir. Mən düşünürəm ki, sənin daha böyük məqsədlərin var və istəklərin var. Onlar nədir?
2: Əlbəttə, mən çıxdığım yarışlarda heç vaxt medal üçün yarışmıram, medalın əyarı üçün yarışmıram. Əlbəttə, gözüm həmişə qızıldadır bu öz yerində. Amma mən yarışa bir növ öz belə stilimi vermək istəyirəm, öz tumblingimi nümayiş elətdirmək istəyirəm izləyicilərə, azərkeşlərə. Amma əlbəttə, mən də dünya qızılı fərdi proqramda qazanmaq istəyirəm. Avropa qızılı fərdi proqramda qazanmaq istəyirəm və hal-hazırda yəni məşqlər eləyirik. İlin sonunda dünya çempionatı var bizi gözləyən. İnşallah orada bu İstəklərimdən birini reallaşdıracam. Dünya çempionatında qızıl medal qazanacam.
1: İnşallah qızıl medal qazanırsan və inşallah AvtoFM-ə səni biz dəvət edirik mütləq. Azərbaycanda tumbling idmanının inkişafını bəs Tofiq Əliyev necə qiymətləndirir? Necədir? Yəni hal-hazırda nisbətdə götürəndə qızlar daha çox gimnastikaya meyl edirlər. Oğlanlar biraz bilmirəm. Yəqin ki mənim gördüklərim budur. Bəlkə sən danacaqsan bunu ki, yox əslində belə deyil. Amma elə ölkələr var ki, mən bildiyimə görə orada kifayət qədər, yəni gimnastika ilə məşğul olan oğlanlar daha çoxdur. Yəni nisbətdə deyək də. Buyur.
2: Mənə çox sayda müraciət edənlər var. Ki biz uşağı hara qoya bilərik, tamliqlə məşğul olsunlar. Yəni oğlan uşaqların da əslində gimnastikaya yönəldən valideynlər olduqca çoxdur. Amma gimnastikanın 9 növü var. Yəni burada məsələn əlbəttə ki qız üçün mən belə qızımı bədii gimnastikaya qoymaq istəyirəm. Çünki burada incəlik var, burada bəli. Yəni tamam başqa bir auradır. Amma oğlum da yəni tamlingdə olsun istəyirəm əlbəttə.
1: Hətta.
2: Kişi idman gimnastikası var, hansı ki olimpiya proqramına daxildir. Yəni daha çox əlbəttə valideynlər istəyirlər ki öz uşaqları, oğlan uşaqları olimpiya çempionu olsun, olimpiyada iştirak eləsin. Buna görə yəni daha çox kişi idman gimnastikasına üst tuturlar əlbəttə, amma yəni tamlingdən də gələcəkdə gözləntilər böyüdür. Çünki mən düşünürəm ki olimpiya proqramına
1: bəli,
2: daxil olmağa layiq olan layiq bir idman növüdür.
1: Çox gözəl. Və şərait necədir? Yəni istənilən halda şəraitin olması da böyük bir motivasiyadır. Daha rahat imkanlar yaradır. Bu barədə maraqlıdır fikirlərində. Necə görürsən şəraiti? Buyur.
2: Əslində bizim şəraitimiz olduqca yaxşıdır. Milli gimnastika arenasında bizə lazım olan hər şeylə bizi
1: təmin edirlər.
2: Rəhbərliyimiz təmin edib, yəni gimnastika federasiyası. Yəni bizim şərait baxımından geridə qaldığımız bir nüans yoxdur. Yəni xarici ölkələrdən bizə nə vaxt qonaqlar gəlir, hamısı zalımıza girib, mən dünyada belə bir zal görməmişəm. Hətta, yəni həmişə deyirlər, yəni həmişə. Yəni mən bir qonaqla gəlim, belə sadə reaksiya versin, olmuyor belə bir şey. Görməmişəm heç bir qonaqdan. Yəni ona görə əlimizin altında olan bu şəraiti də maksimum yararlanmağa çalışırıq.
1: Və ona görə də dəvət edirsən burdan valideynlərə elan edirsən ki, bəli, bu idman növündə kifayət qədər gözəl şəraitlər yaradılıb, yəni idmanımız doğrudan da günü-gündən inkişaf edir. Ona görə də övladları, yəni gəlsin, o şəraitdən maksimum dərəcədə istifadə eləsin və ölkəmizi necə deyərlər, təmsil eləsin. İndi vaxt yenə yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Pensiya 500 manatdır. Kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Time efirdədir. Bəli, overtime efirdədir. Futbol da elə bir idman növüdür ki, istənilən idmançı, başqa idman növü ilə məşğul olanlar da düşünürəm ki, futbola tamaşa edirlər, baxırlar. Özdə ki, belə bir məqamda 4-də 1 final mərhələsi hamı üçün həyəcanlı və maraqlıdır. Və bir az əvvəl mən soruşdum bizim qonağımız Tofiq Əliyevdən ki, futbola necə maraq göstərsin? Dedi, əlbəttə, yəni dəhşət falantıyam futbolun. Mənə maraqlıdır Tofiq Əliyevin düzdür, gimnastika ilə bağlı çox saylı uğurları var. Futbol yəni azarkeşliyə nə zamandan başlayıb və onun ən çox sevdiyi komanda hansı komandadır? Buyur Tofiq.
2: Real Madrid azarkeşəm. İkinci onu deyim. Yəni mən özümü tanıyandan futbol fanatı olmuşam. Həmişə maraqlı olub. Yəni futbolun içindəki rəqabəti sevmişəm, çox sevirəm.
1: Və bugün dünya çempionatında bugünlərdə artıq 4-də 1 final mərhələsi keçirilir. Oyunlar daha da həyəcanlı və maraqlıdır. Hansı ölkə daha böyük performans göstərir və sənə görə hansı ölkə bu il çempion ola bilər?
2: Məncə Fransa çempion olacaq. Amma mundialın sürpriz komandası Norveçdir. Elə düşünürəm. Yəni hər an yəni
1: sürpriz edə bilər.
2: Yəni çox sayda Argentina azarkeş olan dostum da var, amma yəni yəqin ki bu il
1: çempion
2: Fransa olacaq.
1: Fransa olacaq deyirsən. Ümumiyyətlə təxminlər də daha çox onu göstərir. Bookmakerlər də onu bildirir. Yeri gəlmişkən Fransa Mərakeşə dünən qalib gəldi 4-dən 1 final mərhələsində. Deməli Kylian Mbappé və Usman Dembélé fərqlənə bildilər. Mbappé 28-ci dəqiqədə amma penalti zərbəsindən yararlana bilmədi, amma bunu biraz da belə deyək düzəltdi. Fransa seçməsi bu raundda İspaniya Belçika cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Oyunlar daha da belə həyəcanlı olur. Tofiq Əliyev deyir ki, bu il çempion məsələ Fransa olacaq, amma Norveç də təbii ki sürpriz göstərə bilər. Yəni deyir o Norveç haqqında belə deyirlər də, gəzə-gəzə qol vururlar. Nəsə belə bir, hətta daha çox Hollandın adını bu mənada çəkirlər. Son olaraq bizi dinləyənlərə tövsiyələrini də eşidək və yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Tofiq bəy, buyurun.
2: Yəni açığı çox çətindir mənim üçün.
1: Çünki sən özün dedin ki, sənə müraciətlər də eləyirlər. Çünki sən maraqlanırlar, valideynlər uşaqlarını gətirmək istəyirlər gimnastikaya. Bax, onlara burdan hansı məsləhətləri və tövsiyələri verərdin?
2: Hal-hazırda mənim 22 yaşım var. Bu yaxınlarda mən Nazim Sadıxovla bizim MMA döyüşçümüzdən görüşümüz oldu. Nazim belə orada, yəni professional peşəkar idmançı kimi, o bilir ki, məsələn, gimnastikadan kimi götürüb oktagona qoysan döyüşəcək. Amma oktagondan gimnastikaya kimsə gətirə bilmərsən, çünki mümkün deyil.
1: Bəli.
2: Və eləcə də digər idman növlərindən. 22 yaşım var, futbola qoysalar oynayacağam, tenisdə oynayacağam, oktagona girib döyüşəcəm, güləşəcəm, judo və s. hər şeyi bacaracağam. Amma bu saydığım idman növlərindən kimsə gəlib gimnastikada bu səviyyəyə qalxa bilməyəcək. Ona görə gimnastika bütün idman növlərinə gedən belə ana yoldur. Yəni hər bir idmançının yolu uşaq yaşlarında gimnastikadan keçməlidir. Baxmayaraq ki, gələcəkdə başqa bir idman növünə üz tutacaq, yenə də gimnastika ilə məşğul olub getməlidir.
1: Yəni, bu qədər.
2: Bundan da başqa.
1: Mən sənə uğurlar arzulayıram, Tofiq. Sənin uğurların doğrudan da bizi çox sevindirir. Hər zaman səni Auto FM-də, verilişlərimizdə görməyə çox-çox şadıq. Sənin uğurların qabağdadır. Gözündəki o işığı, o enerjini görməmək, hiss etməmək mümkün deyil. Və bu ondan xəbər verir ki, sənin hələ hədəflərin qarşıda böyükdür və o hədəflərinə, o məqsədlərinə çatmağı sənə arzulayırıq. Çox sağ ol ki, gəldin.
2: Çox sağ olun. Bir də dəvətinizə görə. Artıq ikinci dəfədir mən Auto FM-dəyəm və buradakı aura, buradakı həmin o enerji, yəni mənə çox şey verir. Bir də təşəkkür edirəm sizə.
1: Çox sağ ol, uğurlar olsun. Bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan milli komandasının üzvü, dünya və Avropa mükafatçısı, dünya oyunlarının gümüş medalçısı, dəyərli gimnastımız Tofiq Əliyev bugün qonağımız idi, hörmətli dinləyicilər. Biz isə davam edəcəyik, qısa aradan sonra yenidən efirimiz olacaq digər məlumatlarla.
3: Dalğalı dəyişməyin. Auto FM-də cəmi bir reklam.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank MTN şahidi.
3: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Bakıda hazırda saat 15:42 dəqiqəni göstərir, hörmətli dinləyicilər. Avto FM-də overtime verilişi davam etməkdə, bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Asası tərəfindən təşkil olunan 5-ci Cyber Summer School 2026 Kibir Yay Düşərgəsində təlim proqramının sonuncu günü uğurla baş tutdu. Mingəçevir şəhərində keçirilən düşərgənin yekun tədris günündə iştirakçılar proqram üzrə formalaşdırılmış Blue Team və Red Team qruplarında kiber təhlükəsizliyi sahəsinin mühüm istiqamətlərini əhatə edən nəzəri və praktiki məşğələlərdə iştirak ediblər. Sonuncu günün proqramı çərçivəsində hər iki qrup üçün rəqəmsal kriminalistika, təhlükəsizlik əməliyyatları və təhdid ovçuluğu, kiber insidentlərə cavab tədbirləri və zərərli proqram təminatının təhlili və tərs mühəndislik mövzuları üzrə təlimlər keçirilib. Sessiyalar zamanı iştirakçılar rəqəmsal sübutların toplanması və təhlili üsulları, təhlükəsizlik əməliyyat mərkəzlərinin fəaliyyəti, tədbirlərin, təhdidlərin daha doğrusu aşkarlanması və araşdırılması metodları, kiber təhlükəsizlik insidentlərinə operativ cavab tədbirləri, eləcə də zərərli proqram təminatının analiz edilməsi və tərs mühəndislik yanaşmaları ilə bağlı nəzəri biliklər əldə edib, praktiki tapşırıqları yerinə yetirərək mövzular üzrə bacarıqlarını təkmilləşdiriblər. Günün sonunda iştirakçıların təlim müddətində qazandıqları bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi məqsədi ilə interaktiv viktorinada təşkil olunub. Biz isə digər məlumatla davam edək. Bu, əlbəttə ki, futbol məlumatlarıdır. Təbii ki, futbol öz həyəcanı ilə davam edir. Bir daha xatırladım ki, futbol üzrə dünya çempionatında Fransa Mərakeşə qalib gəldi. Boston stadionunda keçirilən 4-1 final mərhələsinin maçında Avropalılar 2-0 hesablı qələbə qazandı. Kylian Mbappé və Usman Dembélé fərqlənə bildi. Onu da gedirim ki, 28-ci dəqiqədə bütün gözlər Mbappé-nin penaltisində idi, amma penalti zərbəsindən yararlana bilmədi. Və yarım finala yüksələn Fransa seçməsi bu raundda İspaniya-Belçika cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Yeri gəlmişkən 4-1 final mərhələsinin daha bir oyunu ilə bugün adını çəkdiyim İspaniya və Belçika arasında başlayacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də start götürəcək. Cütün qalibi yarım finalda Fransa seçməsi ilə münasibətlərinə necə deyərlər aydınlıq gətirəcək. Fransa Mərakeş maçına gedək yenə. Futbol üzrə dünya çempionatı Fransa və Mərakeş yığmaları arasında keçirilən 4-1 final maçının ən yaxşı oyuncusu da bəlli oldu. Fransızların heyətində Kylian Mbappé oyunun ən yaxşısı adına layiq görüldü və hücumcu sözü gedən maçda bir gol vura bildi. Bax belə, daha da həyəcanlı məqamlar yaşayacaq, mən belə düşünürəm. Bugün sürpriz mi yaşayacaq? Ya necə? İspanlar kifayət qədər güclüdür. Belçika da heç də zəif deyil. Onlar üzrə gələcək və görək bu döyüşün qələbə qazananı kim olacaq? İspaniya mı yoxsa Belçika mı? Hər kəsə uğurlar arzu edirik. Overtime verilişində idman aləmində baş verən ən son yenilikləri biz sizə təqdim edirik və idmanda uğur qazanan bizim dəyərli idmançılarımızı Avto FM-in studiyasına dəvət edirik hər zaman və elə biraz əvvəl də bizim dəyərlimiz, tanımış gimnast, tambrik üzrə çempionumuz, belə deyək, Tofiq Əliyev qonağımız idi və xoş maraqlı bir müzakirəmiz baş tutdu. Hörmətli dinləyicilər, özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Parcınız mənim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidilərik. Sağ olun, salamat qalın.

0: Stoyfem'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfon 5 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI, öz ideal ikliminizi yaradın.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile üzböyüz.
6: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakt kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
8: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dolarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
10: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: критиках пейс.
1: 107.7 Авто FM. Сіздің жолларыңыздың радиосы.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində və sonda Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Yani Afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdim edir.
1: Müslüm Agamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibətilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesi əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Akundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: kilogramı da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Vöyen'le işlirsiz, tercihli pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export Vesiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çin dili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına gider. Lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Auto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055 222 1061.
5: Stadyumdaki heyecanı evinize taşırık. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV Nagdalış'ta cemi 529 manat 99 GB'ye 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 GB LG Smart televizör ise 399 manat 99 GB Dünya Çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul Seliton telefon 180 resmi sayt seliton.az.
6: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərfədir.
9: Elatos'da hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: ile dinleyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə şeir sözü var. Şeir və ya poeziya insanın daxili aləmini, hiss və düşüncələrini obrazlı, ahəngdar və ritmik şəkildə ifadə edən ədəbi janrdır. Nəsirdən fərqli olaraq, məntiqi izahdan daha çox oxucuda estetik zövq və emosiyalar oyatmağa xidmət edir. Şeirdə misra və bənd, ritm və ahəng, qafiyə və obrazlılıq olur. Gəlin, dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Pedal sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Mbappe-Messi gıyabı dueli devam eder. Fransa yarın finalda. Amerika Birleşmiş Ştatları Argentina Futbol Federasyonu'nu nedense şüpheli bilir. Ben Doktor Ziya, her vaxtınız xeyir. Turnirin 4-1 finalı Fransa-Mərakeş maçı ile başladı. Mərakeş gözlənilən gözlənilməzlikleri təqdim etmedi. Tam üstünlük Fransa tərəfindeydi. 2-0 4 il əvvəlki yarım final hesabının təkrarı. Qolları bu dəfə 60-cı dəqiqədə Kylian Mbappé və 66-cı dəqiqədə Ousmane Dembélé vurdular. Hələ 28-ci dəqiqədə Mbappé penaltini qola çevirə bilmədi. Kapçı Bounou daha üstün oldu. Fransa ardıcıl 3-cü dünya çempionatında yarım finala vəsiqə qazanır. Ən uzun belə seriya isə Almanya yığmasına məxsusdur. 2002-dən 2014-cü ilə qədər. Amma Bundesteam bu seriya ərzində cəmi bir dəfə çempion olub, 2006-da. Bugün isə Bakı vaxtlı axşam 11-də İspanya-Belçika 4-1 finalı başlayacaq. Bu cüddə Fransanın yarım final rəqibi müəyyən ediləcək. Futbol dünyasının qeyri-futbol hadisələri arasında isə Argentinanın La Nación nəşrinin yaydığı məlumat diqqəti cəlb edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Təhqiqat Bürosu FTB Argentina Futbol Assosiasiyasını AFA-nı ABŞ-də çirkli pulların yuyulması iddiası ilə araşdırır. Xüsusilə AFA-nın ABŞ-dəki banklara və şirkətlərə 300 milyon dollardan çox pulu necə köçürüldüyünü və bu vəsaitin potensial qanunsuz olmasını, üstəgər onların məqsədini gizlətmək üçün istifadə edilib-edilmədiyini araşdırır. Keçən il başlayan araşdırma AFA sponsorluğu üçün yığım agenti kimi fəaliyyət göstərən və Florida ştatında yerləşən Turprot Enter şirkətinə yönəlib. Söhbət burada 260 milyon dollardan gedir. Şübhə var ki, bu məbləğin yalnız kiçik bir hissəsi əməliyyat xərcləri ilə əlaqədardır. Bəlli olub ki, Argentina milli komandası ilə birlikdə böyük turnirlərə dırnaqarası mənəvi bələdçi səyahət edib və buna görə 340 min dollar alıb. Mənəvi bələdçinin kim olduğu haqda hələ məlumat yoxdur.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kubanski'da Günebahan yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50 faiz indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratuvar ve Diagnostika Merkezi'nde doğulduğunuz ay erzinde laboratuvar analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyonlarından 50% indirimle faydalanın. Bunun için sadece şahsiyet vesikanızla Ellab'a yakınlaşmağınız kifayetdir. Etraflı məlumatı ise ellab.az Instagram sayfasından veya ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edebilirsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
6: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

0: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istihsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazar. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər.
3: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasında səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq, Valit hələ yolda vəziyyəti öyrənir, indi gəlib bizə məlumat verər, pult arxasında Əli və çox maraqlı mövzumuz olacaq. Bugün biz heç də çəkinmədən avtomobillərin marka və modellərinin adlarını çəkə biləcəyik efirdə. Niyə görə? Biraz sonra deyəcəm. Hələlik isə xatırladım ki, bugün həftənin 5-ci günü artıq final günüdür. Həftə ərzində bizim mövzulara maraqlı şərh yazmış finalçılar arasında nəhayət ki seçim edib, qorulub yağını təqdim edəcək. Və yeri gəlmişkən deyim ki, transmissiya verişinin sponsoru qorulub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə. Mühərikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Qorulub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır. Mühəriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korilubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Bəli, birazdan sualı səsləndirəcəm, günün sualını və WhatsApp nömrəmizi. Hələ vaxt var, gün ərzində də siz maraqlı şərh yazaraq qorulub motor yağına sahib ola bilərsiniz. Ən axsona görə ki, çox maraqlı mövzumuz var. Beləliklə, həmişə efirdə, sosial şəbəkələrdə nə işidirik? Bu maşını al, bu model möhtəşəmdir, o birisi yanacağa qənaət edir. Amma gəlin bunları bir kənara qoyaq. Bugün hər şeyi tərsinə fırladırıq. Bugün xəyallarınızdakı maşından yox, kabusunuz olan maşından danışacaq. Hansı maşını istəmirsiniz? Nəinki istəmirsiniz? Sualım konkret və biraz da provokasyon olacaq. Hansı avtomobili heç vaxt, heç bir şərtlə almazsınız? Hətta sizə üstündə pul versələr belə, yox mənlik deyil deyəcəksiniz. Hansıdır o maşın? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
4: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
5: Bəli dostlar, dünya avtomobil sənayesi elə bir sürətlə dəyişir ki, artıq sürücülərin də anti-rəğbət siyahısı yenilənir. Tam prinsipial başqa bir görkəm alır. Məsələn, son araşdırmalar göstərir ki, dünyada insanların avtomobildən imtina etmə səbəbləri tamamilə dəyişir. Hələ bir neçə il bundan əvvəl sadəcə bu maşın tez-tez xarab olur və ya çox benzin yandırır desə, 2026-cı ildə tam fərqli qorxular var. Birincisi, həqiqətən artıq elektronika və sensorlar. İnsanlar qorxur ki, maşının monitoru donsa, sükanı döndərə bilməyəcək. İkincisi, bazarın sürətlə köhnəlməsi. Bugün aldığım maşın 2 ildən sonra texnoloji olaraq bir gadget kimi, notebook kimi köhnəlir. Notebook bir yana, planşet olsun, smartfon olsun və bir də görürsən, ehtiyac hissələr tapılmır, xüsusən də Çin avtomobilləri ilə belə məsələ, belə problem mövcud idi. Hələ 2 il qabaq, 3 il qabaq. İndi də axtarsaq tapmaq olar. Bu da təbii ki, bizim yerli bazarın stereotipləri var. Bizdə illərdir formalaşan, məsələn deyirdilər, fransız maşın ustalarının dostudur. Mən bir tanışım ingilis maşınlarından deyirdi ki, belə bir deyim var, əgər ingilis maşını yoldadırsa, deməli bir servisdən çıxıb o birisinə gedir. Köhnə alman məni müflis edər, belə bir stereotip fikir vardı köhnə, amma buna baxmayaraq bilirik ki, nə qədər populyardır köhnə alman avtomobilləri, elə dörd gözlərdən başlayır. Və son illərin ən böyük müzakirəsi Çin avtomobillərinə etibar etmək olar, yoxsa yox. Bax, belə mövzular var. Bugün bu stereotiplərin üzərinə gedirik. Gəlin etiraf edək. Hər birimizin içində bir antifanat var. Kimisi deyir, məni öldürsələr də robot sürət qutusu olan maşını qapıma qoymaram. Bu robotdan niyə qorxuruq? Mən robotlu maşınlar sürmüşəm. Test drive-da da özümün də olub və tanınmış avtomobil mütəxəssisləri ilə də söhbət etmişəm. Bilirsinizmi, Formula 1-də robot sürət qutusudur. Və robot sürətlər qutusu həm özümlü, həm sadəcə ola bilər ki, bəzən idarələnməsində və əlbəttə ki, texniki xidmətində müəyyən özəlliklər var. Buna görə də hətta baxın, şirkətlər ya kimsə avtomobili satarkən, əgər robot sürətlər qutusu ilə satırsa, deyir ki, avtomobilin deməli izahatında yazma robot, yaz avtomobil. Onsuz da hər şey bəlli olacaq. Bax, belə məsələlər var. Kimsə deyir, elektromobil nədir? Mən o mühərikin səsini, o benzinin qoxusunu hiss etməsəm, heç zaman maşın almaram. Batareyla da maşın olar. Amma dəyişir, dünya dəyişir bildiyiniz kimi. Digərləri dözə bilmir ki, maşın hər şey, hər xırda şeyə görə necə deyərlər, siqnal, işıq siqnalı yandırır, test edir. Mən də siyahım var əslində, hələ demirəm, biraz intriqalı qalsın. Mənə maraqlıdır ki, sizin o tövbə etdiyiniz markalar, modellər hansılardır? Bəlkə vaxtilə hansısa maşının sizin belə deyək də dostunun, tanışınızın yanına gedəndə yolda qoyub, bəlkə toy günü bəygənin maşını kimi kapotun altından üstü çıxıb, bilmək olmaz nə ilə bağlı, deyə görə bu avtomobili sizə pulsuz da versələr, heç istəməzsiniz, ümumiyyətlə heç zaman almazsınız. Bax belə, bizim WhatsApp nömrəmi səsləndirək və sualı bir daha təkrar edim, hansı maşını heç zaman almazsınız? Sonra bir musiqi dinləyək.
4: Nömrəmiz 055 455 10 77.

0: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və valid yollardakı vəziyyəti öyrənib gəldi. Nə var, nə yox orada?
1: Yaxşıyam, hər şey qaydasındadır. Təkcə, yəni bu yol təmiri günün ortasında baş verməsə də əla olardı. Yəni iş günü
0: ortasında. Amma mən sənə deyim, sevindirici hal da var. Bugün bir xəbərdarlığı oxudum ki, məsələn, Bakı dairəvi yolda, Nökbətən tərəfə gedən yolda bu gecədən başlayaraq 2 gecə ardıcıl axşam gecə saat 10-dan səhər 7-yə qədər yol bağlı olacaq. Təmirə xəbərdarlıq da olub və yolda gecə təmir edilir. Artıq deyəsən bu tendensiya başlayır. Amma şəhərin mərkəzində gecə
1: Səməd Vurğun küçəsinin bir hissəsində bir də ki bu sarayın arxasından yuxarıda özü yuxarı qalxırsan da bir də ki belə deyək də Space TV-nin qabağı.
0: Bəli, orada da elədir.
1: İnşaatçılar da səsən, yoxsa
0: Hüseyin Cavid. Orada bir neçə gündür Hüseyin Cavid.
1: Hüseyin Cavid, bəli, bəli. Orada, yəni, bağlıdır. Ona görə də bəzi digər yan küçələr də, yəni, baş verənləri təsəvvürlər.
0: Bəli, amma orada ki, lövhələr qoyulub, hansı idarə aparır, su idarəsinə bənziyir.
1: Eşk olsun.
0: Gün keçdim oradan. Arzu edək ki, tezliklə bitirsinlər bu işləri. Və bugün isə maraqlı mövzumuz var. Buna görə də qısaca validin istəyirəm, deməli, fikrini öyrənim. Anti-rating tərtib edirik bugün. Hansı avtomobili nəyin keç zaman almazsan, hətta üstündə pul versələr də sürüb getməzsən.
1: Hədə ya, sən də ağırım. Üstündə pul versələr mən istənilən maşını baxır pula. Ümumiyyətlə, biraz bu sual mənə görə düzgün deyil. Nə mənada? Mənə görə. Yəni, mənim üçün düzgün deyil. Çünki, necə deyirlər, o never say never də. Yəni, heç vaxt demə. Yəni, bilmək olmaz həyatı.
0: Amma hər zaman mən bu sözləri eşidirəm. Əşyonu mənə versələr də, pulsuz versələr də almaram.
1: Bu, Instagramda videonun altında yazırlar adətən. Mənim bu BMW-nin o axırıncı videomuz var idi ya. Mənim pulsuz versələr də sürmərəm. Yəni, bu deyənlər heç bir əsasda. Sadəcə gözəl söz üçün deyirlər, amma
0: özün hansı avtomobil almarsan?
1: Bir dənə avtomobil var. Mən onun sürənləri heç vaxt mən başa düşməmişəm. Və bəri başdan deyim ki, o deməkdir ki, o pis avtomobillər sadəcə mənə qətiyyən xoşuma gəlmir. Kia Ceed. Kia Ceed.
0: Çox
1: tanıyırsan da bu avtomobil.
0: Çox səhifim var, əlbəttə. Avropa.
1: İndi başlayacaq var mən.
0: Avropa.
1: Səhv çıxarma.
0: Sino gedir. Bu Avropada Avropaçılar üçün istehsal olunan Kia'nın
1: Avropada
0: modelidir.
1: Kim üçün?
0: Avropalılar
1: üçün.
0: Bu universal kuzovlu, çox yüksək keyfiyyətli, güclü mühərrikli.
1: Nə güclü mühərrik var orada?
0: Həm yəni mühərrikin həcminə görə. Həm ekonomikdir, həm güclüdür, həm dözümlüdür. Və Almanlar hər zaman Cedis Prosit də var yeri gəlmişkən bir qədər güclüdür. Almanların ən populyar avtomobillərindən biridir. Yəni Almaniyada yer klas universaldan çox satılan Kia Ceed olub hər zaman. Düşünürəm ki, mən böyük məmnuniyyətlə əgər təzə Ceed olsa götürərəm. Yəni bura Almaniyadan artıq gəlir. Mən prinsipial olaraq işlənmiş avtomobil almıram. Kreditlə, leasinglə, borcla, xərclə, qaynananın köməyi ilə, amma təzə maşın alıram.
1: Nəzərə alsaq ki, heç də hamının belə pul mənbələri yoxdur. Belə necə deyirlər, faizsiz kredit mənbələri mövcud deyil hər kəs. Amma bu personaj, bir dənə personaj var Buz dövrü cizgi filmindən. Onu mən çox xoşlayıram, çünki həm də onu mən səsləndirənlərdən biri olmuşam. Söhbət Buz dövrü filmindən gedir və burada bir Rusça ona heyvana Lenivets deyirlər də. Lenivets deyirlər. Orada onun adı Ceed-dir. Bir gözü niyəsə yoxdur. Cizgi filmində buna izah olunur. Belə pirata oxşayır. Və o, bax, onu səsləndirmiş. Onun adı Ceed-dir. Yəni, amma bu heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, sadəcə olaraq maşın çox o personajdan fərqli olaraq çox boz, çox heç nə ilə yadda qalmayan, çox sıradan biri və o maşın mənim çox acığıma gəlir. Halbuki mən demirəm ki, o keyfiyyətsizdir, o mənim anlamam gəlmir.
0: Sürməmişsən sadəcə.
1: Emosional bu maşına mən çox belə qıcıqlanıram.
0: Aydın da, reklamlara yaxınlaşdırmışlar.
1: Çox əcaib maşınlar var. Məsələn, birini də bayaq gördüm. Heç bəlkə də 10 gün sürərsən, Bakıda bir dənəsini görərsən. Chrysler PT Cruiser var, ha. Qədim retro stildə bir avtomobil var da. Yəni 1.6 mühərriklə yəni. Bax o avtomobil, o avtomobil belə xoşuma gəlir abi.
0: Küləyə çəkilmək üçün.
1: Halbuki bilirəm ki, onu alsan o dünən bir dənə izləyicimiz yazmışdı, deyir əsəbdən satıram. Əsəbdən satmaq istəyəcəm ona. Amma bu yəni onu mən sürərəm, amma bu sən dediyin maşını sürmərəm.
0: Avtomobilçi deyirsən də. Dostlar, reklamlar
1: sən sadəcə Alman Almaniyada doğulmalıydın ya da ki ora getmişdin.
0: O maşın bizim bazara heç gəlməyib. Bizi layiq. Yox,
1: var da, var bizdə bu Almaniyadan daşıyıblar da vaxtilə bunlar.
0: Təzəsi yoxdur.
1: Nə ayət var təzəsi?
0: Dilər xəttinlə gəlmir. Zəmanətlə gəlmir.
1: Bəyəm maşın ancaq rəsmi dilər xəttində gəlində mən onu sürə bilirəm
0: maşını. Mən belə sürürəm də.
1: Hə də indi sən aydın məsələdir.
0: Dostlar, reklamların vaxtını keçirik. Niyə görə hansı maşını heç zaman almazsınız? Yazın bizə.
1: Görürsüz, mən öz variantımı deyən kimi Natiq başladı mal almağa. Çünki onun xoşladır. O maşını onun xoşuna gəlir, mənim xoşuma gəlmir. Və sonra başladı mənə deyir ki, sən avtomobilçi deyilsən. Qısa reklam fasiləsi, daha sonra davam edirik. Transmissiya efirdədir.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram Gönçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
3: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatını isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
7: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 241.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Avto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
13: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
14: tam değer reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.
15: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal iki defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve iki kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
0: Bəli dostlar, transmisiya davam edir. Bir qara siyahı tuturuq bugün. Xatırladım ki, sizin aktivliyinizi gözləyirik. Çünki bugün həftənin finalıdır. Kim aparacaq qoyulub yağı mənim masamın üstündədir. Az sonra sosial şəbəkədə, bizim səhifələrdə də görə biləcəksiniz. Kimə qismət olacaq? Sadəcə şərh yazmaq lazımdır. Qara siyahını təsadüfi demədim. Alman, Yapon, Koreya, Çin, İngiltər, Amerika istəyir. Fərq etməz. Hansı avtomobili heç zaman almazsa sizə belə sual vermişik və əlbəttə ki əsaslandırmaq lazım.
1: Və sən indi bütün digər fikirləri yazanları da mənim variantım kimi qəbul edəcəksən, başlayacaqsan onu yəni o fikirdən daşındırmağa,
0: yoxsa? Yox, əsaslandırmağını sən avtomobillə tanış deyilsən, ona görə mən
1: məyər hər zaman ancaq onun analiz etmək lazımdır. Sadəcə belə vizualda, yəni bu maşının vibe-ı xoşuma
0: gəlir. Yox, sən cizgi filmindəki qəhrəmanın adını
1: Ay, şuna zarafat elədim, sən də ciddi qəbul edən. Sən cizgi filmin qəhrəmanına baxmasan, maşının özünün cəlbedici yoxdur.
0: Yəni təsəvvür elə ki, Almaniyanın sən itham elə bilmərsən ki, Almanların avtomobildən baş çıxmır.
1: Yox,
0: lan. Amma çox populyardır.
1: Sən soruşdun ki, sən nə vaxt almazsan, düzdür? Aydındır. Yəni sən şəxsi fikrimi niyə qəbul etmirsən ki?
0: Yox, hamısını qəbul edəcəm. Yazın, hamısı qəbulumdur. Artıq var bizdə mesajlar, gəlin sizə səsləndirim dostlar. Beləliklə, bəzi təzə maşınlar adama ağlı öyrədir. Yola baxırsan, qışqırır, xəttdən çıxırsan, sükanı əlindən dartır. Mən maşın sürmək istəyirəm, maşın məni yox. Sükan mənimdirsə, ağası da mən olmalıyam. Aydındır, müasir texnologiyalara bir üsyandır bu sürücünün fikri. Yəni o köynə gümançı avtomobillərə alışıb. Yenə də yazılar, mən robot sürətlər qutusu və sensorlu idarə etməsi olan heç bir maşın almaram. Kondisioneri yandırmaq üçün ekranda 5 dənə menüyə girməliyəm. Elə deyil axı.
1: Adətən, çox da biraz
0: adətən klimat kontrolu
1: abartıldı Türkiyədə demişkən, çox belə ağardıb söhbəti.
0: O yəni vaxta qədər maşını vuraram. Siz niyə bunu hərəkətdə edirsiniz ki? Yerində klimat kontrolu qoşub
1: çıxış yolu tapdın da. Yəni mən maşını saxlamalıyam, park etməliyəm, az parkingi vurmalıyam, sonra kondisioner
0: yandırmalıyam. Hərəkətə düzəlməzdən öncə.
1: Şimdi iş gedirəm, üstü oldu, mən indi maşını saxlamalıyam.
0: Birdən birə üstü olmur axı.
1: Necə üstü olmur?
0: Necə olur?
1: Sənə əvvəlcə xəbərdara gəlir ki, 15 dəqiqədən sonra parkingdə sənə istə olacaq.
0: Hava durumu bir yerdə, bir məkanda necə dəqiqədə bir dəyişir?
1: Ay, maşında elə sənin də dediyin o qaynanan gedirdi ki, ay bala, bu nə istidir maşın, biraz soyuq elə. Sən də ki, gözləyin zəhmət olmasa, mən bir dənə sağa eriyim.
0: Avtomobildə kimsə varsa salonda etməlidir və ya sən də
1: mütləq... Sürücü düz deyir əslində, çox çətin şəkildə sadə funksiyanı yandırmağa etməyi bu sürücünün günahı deyil ki, o vaxtında yandırmayıb. O istehsalçının həddən artıq o menyuya bağlanmasıdır.
0: Əvvəla hansı ki menyudan gəlir? Adətən klimat kontrol aşağıda xüsusi blokda çox tez var.
1: Əksər hallarda, hə, bizdə olur o.
0: Yoxdur, istənilən anda yer tapıb bir dəqiqəlik saxlayıb onu kökləmək olar, belə düşünürəm. Yəni mən istəyirəm mənə maşınların adını deyəsiniz, familiyasını, soyadını deyəsiniz.
1: Orası elədir, orası elədir. Maşın modelini yazın. Adlar bizə lazımdır, adlar.
0: Bə, hansını almaq? Niyə qorxursunuz, niyə çəkinirsiniz ki? Mən qorxmuram.
1: İtalyan maşını... Sən qorxmasan, amma hamını səhv çıxardırsan. Kim alsa maşını pisləyəndə elə bil ki, natiqin şəxsən zavodu baxdığı maşındır.
0: İtalyan maşınları gözəldir, amma ancaq şəklinə baxmaq üçün bizim yollarda o asqı sistemi iki günə dağılar.
1: O kasıb sözüdür.
0: Burada da mən sizinlə razılaşmaya bilərəm. Bilmirəm hansı maşından söhbət gedir. Bəli.
1: İtalyan maşın neçə dənədir? 5-10 dənə markadır da. Ya nisbətən ucuzdursa Fiatdır, düzdür. Da nisbətən ucuzdursa. Bahalısa Alfa Romeo-dur. Da Ferrari-nin demirəm, o çətin ki, yazan Ferrari haqqında danışır. Ya Ferrari-nin sürən belə çizdirməz.
0: Ya Lamborghini haqqında
1: yani danışır. Çətin ki, ya Alfa Romeo olacaq. O da ucuz deyil.
0: Bəli, Alfa Romeo bilirsən, Clarkson'ın bir məşhur sözü var. Məşhur bilirsiniz yəqin söhbət kimdən gedir? Top Gear deməli aparıcısı, dünya şöhrətli aparıcısı.
1: Həmişə Statondan gətirir artıq.
0: Bəli, Clarkson deyir ki, özünə hörmət edən sürücü çoxsa ömründə bir dəfə Alfa Romeo sahibi olmalıdır.
1: Bir dənə onu bıraxasan azı Bakı küçələrinə, bir dənə sözü deyə bilər o cəmaatın özünə.
0: Yox. Sadəcə özü də tənqid edir Alfa Romeo. Bilirsən, Alfa Romeo stendində bir dəfə Cenevra avtoşousunda mən əlimdə kamera nəsə çaşdım, dirsəyim dəydi güzgüsünə. Bir konseptual maşın durmuşdu Alfa Romeo. Dirsəyim dəydi, güzgü qopdu, çüşdü.
1: Vay. O səni saxlamışdılar bir həftə orada. Giron deyirsən, oha.
0: Yox, sən ardına qulaq as. Deməli, mən artıq düşündüm ki, yəqin nəsə bir kompensasiya verməli olacam. Xırda-xırda kənara baxıram.
1: Daldalı gedirsən qapıya doğru.
0: Görüb görən oldu mu, ya çalışım quraşdırım yerinə. Bir də gördüm, stenddəki qız mənə yaxınlaşır. Deyir ki, siz zədə almadınız. Deyirəm, yox, zədə almadım. Bir üzr istədi. Və bir xahişimiz olacaq deyir, bunu çəkib göstərməyin. Bu konseptual maşındır, seriyə gedir.
1: Biz onu skoçdan kreyləmişik, hə?
0: Biz ümumiyyətlə, bəli, heç bura işləmirdi kimsə yanaşsın. Sadəcə o lent bilmirəm hardadır, buna görə də dedim, problem deyil. Amma mənə dəvət etdilər içəri ofis hissəsinə. Canım sənə desin.
1: Yeyib içmək. Qonaqlıq.
0: İtalyanın ən gözəl nemətləri və video kasetlər hazır material çəkilmiş onların stendləri barədə o vaxtı Bötekam işlədirdik. Bötekamlar, gözəl kofe, şirniyyat və deyirəm gedim onda bir dənə də güzgü sındırım.
1: O böyle maşında gettin sındırdın sen bütün pulları aldılar ve dediler ki gidi getin.
0: Bəli ama Alfa Romeo efsanevi bir modeldi.
1: Ona göre böyle tarifliysen de Alfa Romeo'nu. O İtalya kofesinin dadı getmeyip damağından ona göre.
0: Yok ama bilmirəm özüm alardım ya yok. Düşünürəm yok bu baştan deyim.
1: Qurban sən. Bakı-Bakı qiymətləri mən görmüşəm 100 bin yuxarıdır.
0: Bəli bu başqa avtomobildir. Fəlsəfə avtomobildir.
1: Bahalı avtomobildir. Mən indi bilməm, deyim, onu deyir dinləyicimiz yoxsa yox.
0: Məndən sonra şansı avtomobili heç zaman almaram.
1: Natıq, bir də sual vermək istəyirəm sənə. Hansı avtomobili heç vaxt almazsan?
0: Bax, inanmayacaqsan. Ən çox sevilən kütləvi surətdə, özdə köhnəsi, təzəsi yox. Dörd göz Mercedes E-Class 211.
1: İndi sən də lap getdin köhnəsindən danışdın. İndi
0: yəni bundan 10 ildə qabaq almazdım. 15 il qabaq
1: almazdım. O vaxtı 99-cu ildə səni sərgidə deyirlər ki, müəllim, Allah bu sənə açar. Dörd göz. Sən dərdin ki, öpərdin onları.
0: Yox, mən bir avtomobil jurnalist olaraq əvvəla hamının sevdiyi avtomobili sevə bilmərəm.
1: Niyə?
0: Çünki mən
1: kütləyə qarşı çıxırsan da sən.
0: Yox, mən öz hansısa simpatiyalarım var, öz tələblərim var, avtomobillərin bir öz arzularım var. Buna görə də əlbəttə ki, heç zaman almazdım. Hansı avtomobili ki, hamı sevir.
1: Bəli, bəli. Mən də Rolls-Royce heç vaxt almazdım. Bəli, heç vaxt almazdım.
0: Yox, gəl real şeylərdən danışaq. Dostlar, yollarda vəziyyətə yaxınlaşdıq. Sualı təkrar edirəm. Hansı avtomobili heç zaman almazsınız və bizim WhatsApp nömrəmizi sizə mütləq xatırladacaq.
16: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
17: Bəli, hörmətli dinləyicilər, indi isə yollardakı vəziyyətə nəzər salırıq. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, birinci Görkən Arı yolu, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Dəniz Kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
18: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
19: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
16: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Midir?
1: Davam edirik dostlar.
2: Və sizə sual vermişik ki, həftənin 5-ci günüdür, yarı ciddi, yarı zarafat, niyə də yox, etiraflar edirik, hansı avtomobili heç zaman almarıq, istər ölkəni deyə bilərsiniz, markasını, modeli də deyə bilərsiniz, heç bir qorxusu yoxdur, səsli mesaj və ya yazılı mesaj bizə göndərirsiniz və xatırladım ki, bugün final günüdür, bugün bir dinləyicimiz Korilub Mühərik Yağın bizdən hədiyyə alacaq. Transmissiya efirində olan hər kəsə sual verim. Mühərikinə həqiqətən etibar edirsən mi? Əgər cavab bəridirsə, deməli, Korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub, fərqi hiss et. Korilub mühərik yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun.
1: Təşəkkür edirik verilişimizin sponsoru Korilub motor yağlarına. Yaqub bizə yazıb onun səsində eşidək.
3: Salam mələkim. O maşınlar barədə deyirsə, mən məsələn Kia Soul-u görünüşünə görə heç vaxt almazdım. Ondan qalan Hyundai Elantra sam almazdım. Renault-u, yəni hansını ki özüm işlətmişəm onları deyirəm. Renault Megane-dır məsələn, bunu yenidən heç vaxt almaq istəməzdim. Yəni bu üç maşın, yəni heç vaxt istəməzdim ki yenidən mənim həyatımda olsun.
1: Reklam fasiləsi olmasa dedir, 15 dəqiqə əzindən artıq deyərdir sizə, niyə siz səhv deyirsiniz, niyə görə gözəl
2: maşınlar? Yox, yəqin ki təcrübəsi var, hər üçünü sürüb deyir, hərəsin ki yəqin ki səbəbləri var, sadəcə açıqlamadı. Bir reklam dostlar.
1: Qısa reklam fasiləsi, daha sonra isə dostlar, bizim həmişəki kimi futbol cümalımız var, dünya çempionatı nələr baş verir, bunları biləcəksiniz, qısaca olaraq qaçırmışsınızsa eşidin.
0: Dalğanı dəyişməyin, Avto FM-də cəmi bir reklam.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Fransa ardıcıl 3-cü dəfə dünya çempionatının yarım finalındadır. Mən Doktor İzya, salamlar. Turnirin 4-də 1 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başladı. Atlas aslanları Mərakeş yığmasını həm də belə adlandırırlar. Digər rəqabətlərdən fərqli olaraq, bu oyunda Fransa qarşısında bir qədər futbol acizliyi durumuna düşdü. Fransa bu dünya çempionatında inanılmaz dərəcədə hamıdan güclü görünür. Sadəcə, Mərakeş yığmasından daha artığını gözləyirdilər. Fırtına kimi maça başlayan Fransa yığması hesabı 4-cü dəqiqədə açacaqdı, lakin Yassim Bounou Mərakeş qapısında çox inamlı oynadı. Gol vurmaq üçün real şans 28-ci dəqiqədə də baş tutdu. Yenidən Mərakeşin qalkiperi Bounou fərqləndi. Bu dəfə Kylian Mbappé-nin penalti zərbəsini dəf etdi. Nəticə itibarilə, tək Bounou Mərakeşi yarım finala dartıb apara bilməzdi. Hesabdan görünməsə də Fransa qat-qat üstün idi. Təkçi qapı istiqamətində zərbələrə görə 22-5 Fransanın xeyrinə oldu. 60-cı dəqiqədə Mbappé istədiyinə nail oldu. Holland sayağı cərimə meydançasına daxil olmadan topu Bounou-dan uzaq küncə göndərdi. Bu Mbappé-nin turnirdəki 8-ci qolu oldu və o yenə də Messi ilə bərabərləşdi. Bütün mundiallarda vurduğu qolların sayı isə 20-yə çatıb. Messi-dən bir qol geri qalır. 66-cı dəqiqədə Kylian Mbappé özü ilə iki müdafiəçini kənara çəkərək Usman Dembeleyə qol vurmağa imkan yaratdı. 2-0. Dembele çempionatda 5-ci qolunu vurdu. 4 il əvvəl Qətərdəki dünya çempionatında Fransa elə eyni hesabla 2-0-la Mərakeşi yarım finalda məğlub edib Argentinanın rəqibi olmuşdu. Görək bu dəfə necə olacaq? Fransa yarım finalda İspanya-Belçika maçının qalibi ilə qarşılaşacaq. İspanya bu turnirdə qol buraxmayan yeganə komandadır və onlar dünya çempionatlarında ardıcıl 6 maçda qol buraxmır. Bu arada Belçika artıq 18 oyundur ki, məğlubiyyətsizdir və bu turnirdəki 5 maçda 13 qol vurub. İspanya-Belçika maçı bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dədir.
3: Sponsor məlumatı.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
4: Futbol icmalı, bəli, futbol icmalından sonra isə avtomobil icmalları ilə məşğul olan Natiq Zərbəliyev və
5: mənfi reytinglər toplayıram.
4: Və bəli, validə necə deyirlər, söz deməyinə peşman qoyan və bugün də digər bir diləncilərə də hamısına siz sadəcə sürməmişsiniz o maşınları, ona görə bəyənmirsiniz deyə.
5: Yox, bax, son dinləyicimiz üçünü də sürüb, deyir, bir də istəmirəm, mənim çox xoşum gəldi. Ha. Həyatımda bu maşınlar olsun.
4: Ha, deməli, bəli. Sənin o sualın bugün onu o
5: mən
4: insanlara aid idi.
5: Prodüserimiz fikir versin finansçılara, yəni mesajı deyirəm, sən fikrini bitir.
4: Söhbətin elə. Eləyirəm ki, deməyəm odur ki, bugünkü bu sualın cavabını vermək üçün və sən mövzu qoyduğun suala qane etmək üçün səni, deməli, gərək bütün bu maşınları sürəsən ki,
5: əsaslandırmaq lazımdır.
4: Hətta əsaslandırmaqsan deyəndə ki, gərək sürüm ki.
5: O dinləyicimiz əsaslandırmalıdır. Niyə görə, hansı cəhətlərinə görə? Dedi deyə sən, biri dedi xarici görkəminə görə, amma digərlərini demədi. Deməli, bəlkə də bu dinləyicimiz avtomobili yalnız dizaynını dəyərləndirən adamlardan.
4: Yox, elə məsəl üçün maşınlar var ki, məsələn, bax indi oxuyum Vüqarın yazdığını. Deyir ki, salam Chevrolet Cruze-dan zəhləm gedirdi. İş ilə gətirdi ki, ikinci maşın kimi onu sürürəm. Yanlış düşündüyümü maşın mənə sübut etdi. Heç vaxt almaq istəmədiyim avtomobil isə Range Rover Sportdur. Cruze ondan daha güvənlidir. Məsəl üçün, elə sadəcə adını çəkdiyin Range Rover Sport, mən onu çox az adam sürə bilər də. Amma o maşın haqqında gələndə fikir bildirməyəm.
5: Yəni, tamamilə müqayisə olunmaz modellərdir.
4: Yox, onları müqayisə edir. Deyir ki, sadəcə olaraq o maşını da sevmirəm də, yəni. Sən gəlir mütləq sevmədiyin hansı maşında bir-birinə oxşusun, hansı maşını nəyəsə görə sevməyə bilərsən, düzdür?
5: Range Rover Sport almaq imkanı olan adam Chevrolet Cruze-un salonuna girməz. Heç zaman sürməz onu.
4: Ya, o başka şeydi. Yani, sen desen ki sen niye adamı gınayırsan onun fikrine göre, niye göre onu beğenmirsen. Yani,
5: mugayese olunmaz şeyler.
4: Şimdi imkanı çatıp Chevrolet Cruze'a onu sürüp de.
5: Ama Range Rover sürmem hiç zaman. Ha. Ben onun objektifine nece inanım? Sürüp bakıp bu maşına.
4: Onda gerek sen dinleyicilerimiz eğer çoksa Range Rover Sport men dahil olmanı sürebilmirlerse gerek Range Rover hakkında hiç danışmasınlar.
5: Ha, sadece diyebilirler. Şu ne inirem onu da. Ne diye 4 farmın tekerine değişmeli.
4: Yok onun getirmeli söhbet. O da ancak harici görünüşünü kıymetlendirir de. Çünkü başka imkanı olmayıp sen gibi sergide onu icmal etmek.
5: Aslında gözleyirdim ya. Estirem. Avtomobille tanış olandan sonra, sürenden sonra niye göre almaz?
4: Yani aysa onu sualda göre belediyeydi ki.
5: Faydalı olsun. Ki belki hansı sebepten onlar da almasınlar. Ama şimdi bizde bir kadar emosyonel seviyede gelir.
4: Sürdüğünüz avtomobiller arasında hansını bir daha sürmezsiniz? Kimi belə çıxır da daha düzgün sual.
5: Ne fark var?
4: Yok çünkü kırsın. Sürmediğim adamın sen bana koymadın beğenmemeyi onu. Sen dedin ki sen başını çıxmır sürmemişsin.
5: Bəli sürmedin. Ben düşünürüm ki biz de dinleyiciler de yeterince fikirləşen düşünen adamlardı ki o TikTok'daki dedim de
4: emosional yanaşma hemşe var da.
5: Tekerine değişmeren meselesi olmasın
4: da. Maşına emosional yanaşma
5: da olabilir. Ben evvelceden dedim ki ve işine ben de xayiş edirəm esaslandırın niye göre? Digər orada ne yazarlar?
4: O da deyir görünüşüne göre. Olar belə fikirləşmək. Görünüşünü
5: yenə dəyərləndirmək olar.
4: Yani ha, doğru, sonunda. Başqa adam nə deyə bilər ki, sürməyib heç vaxt ancaq. Ha, görünüşünə görə görünüş hazır oldu, oynayır mı əgər? Yəni bəyənmədiyim avtomobili mən niyə sürüm ki, görünüşünə görə. Amma təbii ki, mənim qiymətləndirmə imkanım olsa, mən onun başqa tərəflərini bilə bilərəm. Məsəl üçün, amma məsəl üçün Rolls-Royce-u inanmıram ki, mən görünüşdən başqa adasını necə qiymətləndirəm.
5: Bilirsən, əgər istənilən digər dalğada olsa, belə səhtlik danışmaq olar. Biz AvtoFM-də transmissiya verilişindəyik. Ona görə xahiş edirəm bir qədər peşə
4: dərindən, xahiş edirəm, dərindən analiz edin.
5: Biz avtomobilçiyik. Gəlir bir qədər peşəkar yanaşa.
4: Ha, bax ki, yazır dinləyicimiz. Yazır ki, avtomobilçi deyil yəqin sənin fikrincə. Çünki yazır ki, mən DAF XF105, mən belə başlarım ki, bu yük maşınıdır. DAF-lısa. Və Renault Magnum-u onların dizaynına görə almazdım. DAF dedi. Bax, siz Natiqin fikrincə avtomobilçi deyilsiniz. Bir də bura yazmayın. Yaxşı.
5: Yox. Mən düşünürəm ki, sadəcə humor hissi çox yüksəkdir bu dinləyicinin.
4: Sürdüyü maşınlar olub da yəqin. Birinin yük maşını yəqin işdə sürür. Birindəki şəxsi evidir. Siz xahiş edirəm, çox kasıbsınız.
5: Mən düşünmürəm ki, bu maşınları ümumiyyətlə kiminsə imkanı olub sürməyə. Ona görə heç kim onları almır.
4: Fuad yazıb ki, axşamınız xeyir, pis avtomobil yoxdur, sükan arxasında oturandan asıldı.
5: Bu da köynə bir deyimdir. Bəli, artıq sınaqdan çıxmış bir deyimdir. Amma bunu bir sürücülük vaxtı mən barədə deyə bilərik. Bəli, sürücülərdən çox şey asılıdır. Gəl, mən də bir ikisini səsləndirim. Reklamlara yaxınlaşdı.
4: Bəli, reklam fasiləsi olacaq. Daha sonra isə son fikirlər də səslənəcək. Amma sizin hələ imkanınız var və ola bilsin ki, elə son anda qəşən son maraqlı mesaj
5: olacaq.
4: Mesaj yazdınız.
5: Nurana xanım qələm əlində gözləyir. Bax, yetini vurur.
4: Klaviatur əlində. Deməli dostlar, fasilədən sonra isə qayıdırıq transmissiya və bu həftə Karolev motor yağlarını bizdən kim qazanacaq, onun adını, ən azı qalibi biz biləcəyik.
6: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədək 1,8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik, 1 kilogram Azersüd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
7: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yeni il akılcı Dual Cool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajeri ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: Tuzbako 18 Aralık 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ülkenin dört bir yanında judo klublarımız var. Özüne inan, sağlamlık ve intizam için ele indi 85-58'i yığın, evinize en yakın judo klubunu tapın.
2: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Bəli, transmissiya efirdədir və artıq sona yaxınlaşırıq. Həftənin də finalına yaxınlaşdı.
10: Ona görə bugün belə mübahisə ilə keçib də efirdə. Çünki gərgindir. Elə bir ki, çempionatın finalı yaxınlaşdıqca bu əsəblər gərilir. Bugün də biz qalib seçməliyik.
9: Bəli, nəfər. Sual vermişdik. Son şərhləri səsləndirirəm və artıq qalibimizi səsləndirməyə vaxt
10: yox. Oxu, vaxt bir dənə baxa oxuya bilərsən.
9: Birini deyirəm, salam transmissiya, məni öldürsələr də köhnə premium alvan maşını almaram. Vaxtı ilə birini aldım, usta ilə qohum oldu.
10: Usta ilə tanış olmaq istəyirsə, sizə köhnə almaq, axtardan almaq, ümumiyyətlə ən yaxşı üsullardan biridir.
9: Aydın da. Məsləhətləşmələr bitdi artıq və mən ekranda görürəm ki, bizim həftənin qalibinin telefonunun son 4 rəqəmi yazılıb, səsləndirirəm həftənin qalibini, kim ki bizdən kolerup yağı alır. Beləliklə, biz Nadir bəy salamlayırıq. 8676-dır onun son telefonunun son 4 rəqəmi. Dünən mövzuda avtomobili satmağa necə hazırlamaq lazımdır, necə elan çəkmək lazımdır. O iki ardıcıl səsli mesaj göndərdi.
10: Maraqlı və belə
9: həm faydalı, həm də ki çox böyük yumor hissli. Bəzən mənim üçün də örnək oldu ki, səndə avtomobil belə satmaq lazım imiş. Bax bu korolyup yağı bu saat hazırda mənim masamın üstündədir. Videosunda görəcəksiniz bizim səhifələrdə. Nadir bəyə təqdim edəcək. Təbrik edirik. Deyərlər, avtomobilinizə qulluq edirsə mütləq peşəkar deməli ustalarla məsləhətləşin və mütləq keyfiyyətli motor yağlarından istifadə edin. Bax belə, mənə gəlir ki, həftəyi yekunlaşdıra bilərik.
10: Bəli, yekunlaşdırdıq. Amma narahat olmayın, gələn həftə yenə də bu marafonumuz davam edəcək. Həftənin

0: Var yani yeri gelende ama evet. Range Sport'ta sürmüşem. Ona göre deyirəm ki bu ERG'də etibarlı maşın deyil. Bir çox adamlar belə düşünür. Neyse inşallah bizim de imkanımız ola biz de bunu yoxlayaq.
1: Olsun dostlar. Koş strayetler arzu edirik. Strayet günlərində özünüzdən müqayyət olun. Dənizə geçsəz zarafat eləməyin bir-birinizlə. Dəniz də xüsusən də. Və salam.
0: Nəzərə alsaq ki havalar şənbə bazar günü necə olur? Valla bizim dənizə getməyə imkan inanmıram ki olsun. Yenə də hava bizimlə bu oyunu oynayacaq. Həftə ərzində isti, daha sonra isə şənbə bazar külək tufan qoparar. Bilmək olmaz, hər halda proqnoza baxın və daha sonra dənizə getsəz daha yaxşı olar. Yollarda isə ehtiyatlı olun.
1: Sağ olun.
0: Sabaha yox, efendim birinci gündə kimi sizinlə sağlaşırıq hələlik.

0: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Birinci göl kənarı yolu, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də görünməkdə. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti həmçinin əsas yol mərkəz istiqamətində, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, bu sıxlıqlarda hər birinizə yalnız səbir arzu edirik, dalğanı dəyişməyin. Tövsiyə edirik ki, bizi dinləməyə davam edəsiniz, çünki birazdan qaydaları pozma verilişində dəyərli qonağımızla bərabər sizi salamlayacaq və çox önəmli vacib mövzulardan birini müzakirə edəcəyik.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır, məqamıdır. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi bu axşamda salamlayıram. Bəli, son illərdə yol nəqliyyat hadisələrinin əhəmiyyətli hissəsi piyadaların yol hərəkəti qaydalarına əməl etməməsi səbəbindən yaranır desəm, yanılmaram. Yolun müəyyən edilməmiş hissəsindən keçmək, işıqforun qırmızı işığında hərəkət eləmək və diqqətsizlik bəzən olur ki, telefondan istifadə, danışıq, mesaj yazma kimi hallar həm piyadanın, həm də digər hərəkət iştirakçılarının sözsüz ki, həyatını təhlükəyə atır. Bugün qaydaları pozma verilişində mövzumuz piyada məsuliyyətsizliyi və baş verən qəzalar olacaq. Studiyamızın qonağı isə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayevdir. Mübariz müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
6: Salam, axşamınız xeyir olsun. Yenə də zaman gəldi, vaxt yetişdi. Yenə də sevə-sevə, böyük həvəslə sizin qonağınız olmağa tələsirdim və şükür ki, qovuşdurana yenə də qovuşduq.
0: Çox xoş gəldiniz.
6: Siz bir studiyanı paylaşmaq kimi bir zövqümüz var bu günləri, belə bir istəyimiz var və ən böyük, düşünürəm ki, ən böyük uğurumuz da budur ki, imkanımız var ki, bu günləri cəmiyyətimizi, yol hərəkət iştirakçılarını, ümumiyyətlə, bir qurum olaraq Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsini bu sahədə yol hərəkət təhlükəsi ilə bağlı vəzifələri daşıyan, bu istiqamətdə dövlət siyasətini həyata keçirən bir qurumun nümayəndəsi olaraq da çox mühüm bir vazifədən, qeyd etdiyiniz kimi çox mühüm bir məsələdən danışacaq ki, belə bir məsələdir ki, bugün hər birimizi çox ciddi narahat etməlidir, düşünürəm ki, çünki demək olar ki, mütləq əksəriyyətimiz, yəni yol hərəkət iştirakçısı qismində, piyada qismində yol hərəkət prosesində iştirak edirik və bu mənada piyada məsuliyyəti, piyadanın vəzifələri, ümumiyyətlə digər hərəkət iştirakçılarına münasibətdə piyadalar, yəni təkcə biz bugün hədəfimiz piyadalar deyil. Çünki daim piyadaların maarifləndirilməsi, təbliğat, təşviqat və s. bu kimi hədəflərimizi həyata realizə etmək üçün biz piyadanı daha çox mərkəzdə saxlayırıq. Amma bugün təkcə hədəfimiz piyadaların məsuliyyəti deyil. Eyni zamanda piyadalara münasibətdə digər hərəkət iştirakçılarının
0: sözsüz
6: vəzifələri də müzakirə olunacaq. Çünki bir kəlmə də deyim və sizə
0: öhdət
6: verim. Təsadüfi deyil ki, hüquq ədəbiyyatında və yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı terminlərdə piyadalar yol hərəkəti iştirakçılarının ən müdafiəsiz iştirakçısı adlanır. Bu təsadüfi deyil. İrəliləyən dəqiqələrdə biz bunu açıqlayaq niyə.
0: Mütləq və avtomobildən sürücü düşdüsə o da bir piyadadır. Yəni hər birimiz demək olar ki piyadayıq. Ona görə bu məsələnin dərinliyinə varacağıq. Ümumiyyətlə statistik nəticələr nəyi göstərir? Mübariz mənim bugün ən əsas məlumatlarla bəli gəlir. Mən WhatsApp nömrəmizi bu anda istədim, xatırladım. Dinləyicilərimiz bilirəm ki piyada məsuliyyətsizliyi ilə bağlı sizin fikirləriniz var. Piyadaların və yol hərəkəti iştirakçılarının ümumiyyətlə münasibətlərini necə qiymətləndirirsiniz? Niyə görə bəzən piyadalar keçidlərdən istifadə etmirlər, onlar üçün ayrılan, onlar üçün yaradılan şəraitdən mümkün qədər istifadə etmirlər və bəzən görürsən ki piyada keçidi yoxdur, hətta yaxınlıqdadır, piyada keçidindən keçmirlər, hərəkətin intensiv olan yerlərindən keçirlər və qəza təbii ki qaçılmaz olur. Ümumiyyətlə fikirlərinizi bu mövzuda piyada məsuliyyətsizliyi və baş verən qəzalardan bağlı bildirə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, yazın ya da səs göndərin.
1: 055 455 1077.
0: Bəli, statistika nə deyir Mübariz müəllim? İstərdim ki, bununla davam edək.
6: Bəli, hər bir prosesin biz əgər hüquqi nöqtəyi nəzərdən və yaxud da ki, daha empirik, elmi nöqtəyi nəzərdən və onun bugünkü vəziyyəti və gələcək proqnozu haqqında danışmaq istəyirsə, mütləq ciddiyyat naminə biz mətlə eyni zamanda rəqəmləri, göstəriciləri diqqətə çatdırmaq vacibdir. Çünki əks təqdirdə yəni bu ümumi fikirlər kimi, ümumi söz, subyektiv fikirlər kimi də səsləndirilə bilər. Ancaq göstəricilər, nəticələr, rəqəmlər bunlar artıq statistikadır və bunlar özü özlüyündə bu rəqəmlər danışır. Və biz tutaq ki, müqayisə metodu ilə yanaşsaq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, yəni 2025-ci ilin birinci yarım ili ilə müqayisədə piyada vurma hadisələrini müqayisə etsək, faktların sayında azalma tendensiyası dinamikasını müşahidə edə bilərik. Amma ümumilikdə son 10 ilin və yaxud da ondan əvvəlki illərin, 10 illiklərin təcrübəsi də göstərir ki, yol nəqliyyat hadisələri içərisində ən çox yeri faiz etibarı ilə ən çox deməli yol nəqliyyat hadisələri piyada vurma ilə bağlı olur və çox təəssüf ki, piyada vurma hadisəsində burada mexaniki nəqliyyat vasitələri ilə canlı bioloji bir orqanizm toxuşduğuna görə, vurulduğuna görə burada ölüm faktı
0: qaçılmaz
6: ağır xəsarətlə nəticələnən halların sayı demək olar ki qaçılmaz olur və belə də yüzün altında olur.
0: Hətta.
6: Məsələn, bu günləri biz deyə bilərik ki, ötən ilin qeyd etdiyim kimi 2025-ci ilin birinci yarım ili ilə müqayisədə bu ilin, cari ilin birinci yarım ili ərzində piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat sayında azalma var. Məsələn, əgər keçən il bu 243 idisə bu rəqəm indi 234-dür.
0: Aha.
6: Bu bizi sevindirir. Hı-hı. Təbii ki, bu bizi bizdə bir xoş bir ümid qığılcımı yaradır və bu da təsadüfi deyil. Yəni bu sayı rəqəmlər bunun təvazu
0: nəyin nəticəsidir Mübariz müəllim? Bəli.
6: Uzaq olsa bunu mən təbii ki, biraz o qədər də pafosla deyə bilmirəm. Sadəcə olaraq bunu da amma qeyd etmək lazımdır ki, bu ilk növbədə bu sahədə aparılan düzgün preventiv, qabaqlayıcı tədbirlərin nəticəsidir və eyni zamanda siz media qurumlarının, siz media mənsublarının da bizə birbaşa bunu şuurlu şəkildə və hər ildə bu daha ürəkdən, daha belə deyək, məntiqli formada bizə verdiyiniz dəstək nəticəsində və eyni zamanda düşünürəm ki, bax bu vəhdətin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının siz də başda olmaqla birgə dövlət baş dövlət yol polisi idarəsi ilə Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə iştirakçılığının, birgə həmrəyliyinin nəticəsidir ki, biz piyadalarımızda yol hərəkəti mədəniyyəti ilə bağlı, sürücü piyada intizamı ilə bağlı, eləcə də sürücülərin özündə piyadalara qarşı məsuliyyət hissinin aşılanmasına nail ola bilmiş kimi bir termin, bir fikir ifadə edə bilərəm. Çünki bu tendensiya var. Yəni bu sadəcə olaraq bu günün bir nəticəsi deyil. Mən bunu məsuliyyətimlə deyirəm, çünki bu azalmağa doğru gedir. Amma sözsüz ki, bu nəticə bu bizi qane edə bilməz. Bu gün üçün bu nəticə təbii ki, bizi qane edə bilməz. Əgər biz 234 faktdan danışırıq və bu fakt ümumi yol nəqliyyat hadisələrinin 43.9%-ni təşkil edirsə, təbii ki, bu bizə sakit oturmağa imkan verə bilməz və bizə arxayınçılıq üçün heç bir əsas verə bilməz. Eyni zamanda və nəzərə alsaq ki, bu respublika üzrə çəkidir, xüsusi çəkidir, amma eyni zamanda bunun mütləq əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti 60%-ə yaxın və üstü olan bir rəqəmlə paytaxtdan bağlıdır. Paytaxtımızda bu vəziyyət kifayət qədər narahatçılıq doğurur və ona görə də biz bütün qurumlar, yəni baş dövlət yol polisinin bütün struktur qurumları paytaxt polisi ilə Bakı şəhər dövlət yol polisi idarəsi ilə birgə bu sahədə, yəni sistemli, yəni davamlı, məqsəd yönlü hədəflər, plan üzrə tədbirlərimiz davam etdirilir. Və təəssüf ki, bayaq az əvvəl qeyd etdiyim kimi, burada piyadaların vurulması hadisəsi piyada ilə, yəni bioloji fərdlə nəqliyyat, dəmir parçasının, yəni mexaniki vasitənin toqquşmasında ölüm xəsarət hadisəsi çox olur və bu da rəqəmlərdə özünü ehtiva edir. Yəni, əgər bu günləri 234 yol nəqliyyat hadisəsi baş verirsə, daha doğrusu 234 piyada vurma hadisəsi baş veribsə, bunun 129-u ölümlə nəticələnib. Yəni bu hadisələrdə 129 insan həyatını itirib, 113 nəfər isə müxtəlif dərəcələrə xəsarət alıb. Bu rəqəmlər də ötən ilə müqayisədə azalan tendensiyadan gedir. Yəni ancaq söhbət əgər bir insandan belə gedirsə, siz də dəfələrlə bu studiyada şahidsiz və bizim tərəf müqabilimiz olaraq artıq aramızda bir empatiya var və neçə illərdir az qala mən və ya digər həmkarlarımla ünsiyyət zamanında bunu tez-tez eşidirsiniz ki, biz təmsil etdiyimiz qurumun adından dəfələrlə bunu ifadə etmişik ki, əgər bir insan belə biz yol nəqliyyat hadisələrində itiririksə, biz bunun məsuliyyətini anlayırıq və çox bu bizi dərin təəssüf hissi bir insan kimi də, bu sahəyə cavabdeh bir məmur kimi də çox narahat edir və bu bizim gündəlik işimizdə, funksional vəzifələrimizin prioritetliyində özünü göstərir ki, biz bunun qarşısını almaq üçün də mütləq kompleks təşkilatı, hüquqi əməl tədbirləri daha da intensivləşdiririk ki, bu bir insan belə yolda, hədəfimiz bir insan belə xəsarət almasın. Hər kəs mənzil başına sağ, salamat, əmin amanlıq və rifah içində çatsın, təhlükəsiz çatsın. Bu da əsas devizimiz, bu da əsas qayəmiz. Amma bu məsələdə təkcə yenə təkrar edirəm. Təkrardan səs çıxmaz misalı yada düşür bu yerdə. Çünki burada təkcə söz, təkcə inzibati metodlar, təkcə cəza təhdidi altında idarət. Bunlar işə yaramır. Bunu uzun illərin təcrübəsi də göstərir. Yəni istər tutaq ki, sosializm ictimai formasiyasında istəyir bu günləri dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərində də müşahidə edilmir. Yəni, bu proses cəza təhdidi altında həmişə öz effektini verə bilməz. Və düşünürəm ki, bu doğru da deyil və bu günləri də təmsil elədiyim qurum da bu sahədə məsələnin həllini yalnız və yalnız hüquqi marifləndirmə, kütləvi marifləndirmə metodu ilə hərdanardan qalır.
0: Bir də özür istəyirəm.
6: Şurada əgər biz bunu dəyişə bilmiriksə, biz hər bir piyadanın yanına, hər bir sürücünün yanına bir polis təhkim edə bilməliyik və yaxud da bir nəzarətçi təyin edə bilməliyik, bir ictimai fəal təyin edə bilməliyik. Bu, insanların özündə, sürücülərin və piyadaların özündə şuurunda, şuuraltı formalaşmış, bir tabulaşmış, bir etiketə çevrilmiş, bir mədəni, bir etiket olmalıdır. Bəli. Piyada bir yola çıxdıqsa, piyada ayaqsa, qaydalara rədd etməliyik. Sürücü isə sükan arxasında əyləşmişsə qaydalara rəyət etməli, piyada varsa biz piyada daim bizi narahat etməlidir, bizi düşündürməlidir, bizi qayğılandırmalıdır. Çünki bilirsiniz, bəzən piyada həmişə bu biz ondan durmadan intizamlı davranış gözləyəmək, bu absurddur. Bunun piyadanın içərisində özündə də müəyyən kateqoriyalar var. Bunun qocası var, uşağı var, xəstəsi var, anlaqsız şəxsi var, qaydaları bilməyən şəxs var, mühitin dəyişən insan var, kənd mühitində yaşayır, birdən-birə şəhər mühitinə düşür. Və yaxud da ki, şəhər mühitində kifayət qədər qayda qanun mürəkkəb sistemindən birdən-birə daha bir azad bir mühitə düşür, düşünür ki, daha burada o qaydalar o qədər gözləmək lazım deyil. Bunun tərsi də
0: əlbəttə o da təhlükəlidir.
6: Bəli, bəzən necə ki, sıxlıqda avtomobil idarə edən bir sürücü birdən-birə bir rahat bir respublika əhəmiyyətli avtomobil yoluna çıxır. 60-la, 20-lə, 40-la gedən avtomobil birdən-birə 90-110 avtomobil sürmək iqtidarı sanki birdən-birə o düşünür ki, daha mən nə rahat sürətlə sürə bilərəm. Amma yadında salmır ki, bu uzun müddət bu aşağı sürət rejimində hərəkət edib, birdən-birə yüksək sürət ona o qədər də rahat gələ bilməməlidir.
0: Bilməməlidir. Çox doğru. Bizim müzakirəmiz davam edəcək. Siz də fikirlərinizi yazın 054-455-1077 nömrəsinə. Birazdan indi reklam fasiləsinə ayrılacaq. Piyada məsuliyyətsizliyi və baş verən qəzalardır bugünkü mövzumuz. Mübariz müəllimin sözünə qüvvət, əvvəllər müəyyən cəza metodları var idi, hansı ki onlar o dövr üçün, o tarixdə yəni keçərli idi deyə, amma indi demokratik ölkədə yaşayırıq. Təbii ki, inzibati qaydada cərmələnə bilər insan və təbii ki, müəyyən tədbirlər görülür həmin şəxs barədə. Bu da təbii ki, normal haldır, amma mübariz müəllim, sizin o gözəl bir dənə fikir söylədiniz orada ki, artıq beynimizə həkk olunmalıdır. Uşaq vaxtı məktəbdə oxuyanda biz, həmişə atam mənə deyərdi ki, vurma cədvəlini öyrənməyə ilk sinif dərsliklərdə də riyaziyyatda. Mənə baxırdı, deyir ki, yaxşı öyrənmirsən, deyirdi, yox, amma mən səni bir dəfə də sınayacağım. Deyirdim, necə sınayacaqsan? Yatıb duranda, deyirdi, onu elə öyrənməlisən ki, mən səni yuxudan oyadanda da səhər tezdən. Sən onu əzbər mənə deyəsən ki, misal üçün 8 vur 8 neçə edir? Mən onda biləcəyim ki, sən bunu tam bilirsən. Yəni, qaydalar, qanunlar da elədi ki, istər piyada olsun, istər sürücü də. Bu da belə olmalıdır. Yəni, beynimizə artıq o qədər...
6: Doğrudan da əslində nə qədər obraz desə, doğrudan da bu günləri əgər biz yollarımızda, bax bu günləri Xaçmaz rayonunda 10 yaşlı bir uşağı biz yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində itirdik. Ümumiyyətlə elə bununla bağlı bir statistikanı da diqqətinizə çatdırmaq. Nə qədər acınacaqlı və istirab da verici bir bunu səsləndirmək. İnanın ki, bütün mənalarında insan bu rəqəmləri
0: səsləndirir. Çox təsirlənir əlbəttə.
6: Təsəvvür edin ki, cari ilin birinci yarım ili ərzində yetkinin yaşında uşaq və yeniyetmələr arasında baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 22 uşaq biz itirmişik. 22 insan, bu fərd nə deməkdir? 22 körpə bala nə deməkdir? Bu 7 yaşlı.
0: Allah hər birinə rəhmət eləsin.
6: Onlar onsuz da bir mələkdirlər və bu dünyada nə yaşadılar ki? 22, 16, 17 yaş, 16 yaş, 15 yaş bunlar hələ indi-indi yəni pöhrələnən, indi-indi.
0: Bəli, bəli.
6: Yəni bunlar, yəni, istəmirəm. Bu
0: bəli, bəli, çox təsirli məqamlardır. Bəli.
6: Eyni zamanda 26 uşaq da biz yol nəqliyyat hadisələri nəticəsində xəsarat alıb. Onların indi biz baxsaq görərik ki, yenə təkrar edirəm, bu xəsarat alma o qədər də indi hamımız şükür edirik. Əlbəttə şükür olsun ki, salamat qalıb. Amma necə qalıb? Bax, bu məsələnin özü də bir ayrı məsələdir. Çünki burada ömür boyu qazanılan əlillik kimi bir qorxulu bir məsələ də var.
0: Görün, baxın, piyada məsuliyyətsizliyi bəlkə də çox belə adi səslənə bilər, amma onun içərisində daxili nə qədər belə təsirli məqamlar var. Biz mübariz müəllimlə bunu bir daha müzakirə edəcəyik mövzunu. Sizin mesajlarınıza da mütləq və mütləq nəzər salacağıq. Amma indi qeyd etməliyəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravoda, alış-verişin doğru ünvanı da Bravodur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 1 litrli Costa Dora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlı Tamaşa Miyad basma tütüyü 17 manat 99 qəpiyə. 500 qramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 19 qəpiyə. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə. Öncə sipariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 3366. Baxel sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlanır. yararlana bilirsiniz. Yeni isim almaq və ya öz nömrənizi isim etmək Baxil tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxil.com. Yango sponsorumuzdur. Taksi sayəsində çalışırsınızsa o zaman bilin ki, peak saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək üçün indi xüsusi ilə sərfəlidir. Çünki peak saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılacaq. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın.
7: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 getik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 getik. Süper kıymetle serpeli teklifler için.
8: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
9: Baxil ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxil tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxil.
10: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
7: Bravo'da mühteşem fürsat. 41% indirimlə yalnız 10-11 iyul tarixlərində 1 kilogram Tocal kərəyağı 10 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təkliflər üçün.
8: Bravo. Doğru seçim.
2: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, peak saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki peak saatlarda əmsal 2 dəfəyədək artırılıb. Yango Pro tətbiqində peak saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
11: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
12: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: Bakıkart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
15: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
4: Kaydaları pozma. Efirdedir.
0: Bəli, qaydaları pozma efirdədir. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Studiyamızın qonağı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayevdir. Piyadaların məsuliyyətsizliyi və baş verən qəzaları müzakirə edirik. Düşünürəm ki, mesajlarla davam edək, çünki hər bir dinləyicimiz də bizim verilişimizə bir təbii ki, qatqısı var. Əvvəlcədən təşəkkür edirik hər bir dinləyicimizə. 42-34 nömrəli abunəçi yazıb ki, Mübariz, mən piyada qəzalarında daha çox piyadalar günahkardır. Çünki hardan gəldi yol keçirlər. Öz canlarını düşünmürlər. Elə deyirlər ki, sürücü saxlayacaq deyə. Yəni, arxain olurlar da sürücü saxlayacaq deyə. Daha sonra Ceyhun, mənim adaşım, yazıb ki, qayda bilməyən piyadaların yolda nə işi var? Gərək piyadalar da adiyyatı üzrə cəzalandırılsın deyə belə bir mesaj yazıb.
6: Mən gündəm. Hər iki Nəzir Dəhən təşəkkürümü bildirirəm. İlk növbədə sual verdiklərinə görə, yəni vaxt ayırıb bizə öz münasibətini bildirirlər öncə ona görə. İkinci bir tərəfdən ona görə vətəndaş mövqeyi bildirdiyinə görə insan olaraq, bir yol hərəkəti iştirakçısı olaraq həm də həm vətənimiz olaraq bu məsələyə bir qaynaq qalmadığına görə mən onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu Ceyhun müəllimlə mübariz məsələsi deyil.
0: Bu ümumiyyətlə cəmiyyətin əlbəttə.
6: Bu efir saatda biz onun üçün ki, biz hamını bura səsləyək. Hamını bura haraylayaq ki, gəlin bir məsələni bircə müzakirə edək. Və verilən suallarda da kifayət qədər əsas var. Və təbii ki, bizdə belə bir bunun statistikasını aparılmır ki, indi burada belə xüsusən kim günahkardır, kim belə bir, amma ümumiyyətlə çox baxın, əgər piyada yolun hərəkət hissəsində vurulursa, burada artıq belə deyək, bir sıra məqamlar bəlli olur. Çünki yol hərəkəti haqqında qanunun 40-cı maddəsində piyadaların konkret vəzifəsi göstərilir. Və orada göstərilir ki, piyada yolda keçərkən səki ilə, yol çini ilə, velosiped ehtiyac olunsa velosiped piyada zolağı ilə, ehtiyac zərurət olarsa bunu harada getmək lazım olduğunu istəyir yaşayış məntəqəsində, istəyir yaşayış məntəqəsindən kənarda, yolu necə keçməlidir, ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrindən minərkən, düşərkən, ümumiyyətlə nəqliyyat vasitələrindən minərkən, düşərkən necə hərəkət etməlidir, bunun hamısı qanunda konkret göstərir, vəzifə qorunun üzərində. Amma bugünkü statistika göstərir ki, piyada vurma hadisələrinin böyük əksəriyyəti, mütləq demirəm, böyük əksəriyyəti piyada keçidlərinin yaxınlığında baş verir. Bu istəyir yeraltı piyada keçidi olsun,
0: istəyir yerüstü
6: piyada keçidi olsun, istəyir eyni səviyyəli piyada keçidləri, zebra dediyimiz piyada keçidlərinin üzərində. Burada yəni, baxın, əgər piyada avtomobil üçün ayrılmış bir hərəkət hissəsində vurulursa, bu piyada avtomobilin hərəkəti üçün, təyinatı üçün nəzərdə tutulur. Onun alanındadır, onun ərazisindədir. Və piyada bunu başa düşməlidir. Axı, çünki piyada avtomobil, əgər biz bu məsələni bir dəfə də demişik və mən bunu hər dəfə fürsət düşdükcə bir də deyirəm ki, bu yaddaşlara yazılsın ki, əgər bir avtomobil çıxıb səkidə hərəkət etsə, dərhal onu topa tutarıq. Dərhal istəyir qanun çərçivəsində, istəyir ictimai qınaq olaraq, hər kəs onu qınayar ki, axı avtomobilin səkidə nə işi var? İstəyir hələ park etməyə, hərəkət etməyə bir tərəfə qoyuram. Park edəndə də çox haqlı olaraq deyirik ki,
0: etiraz
6: bu
0: bildirirlər.
6: Piyada bəli, yoludur, piyada doğru. Üçün ayrılıb. Bunun təyinatı, bu yol konstruksiyasının təyinatı piyada üçündür. Bu piyada üçün nəzərdə tutulur. Avtomobil burada nə işi var? Amma necə ola bilir ki, piyada avtomobilin, axı avtomobil yolu da məhz bu mexaniki nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti üçün salınıb. Bu qurğu da, bu yol qurğusu da bunun üçün hesablanıb ki, orada məhz avtomobil hərəkət eləsin. Əgər piyada avtomobilin yoluna çıxırsa, deməli, orada bunun məsuliyyəti 2 yox, 10 qat artmalıdır. Və bunun üçün də qanun müvafiq həll yolları tapıb. Piyada keçidləri nəzərdə tutub. Yer altı, yer üstü eyni səviyyəli və s.
0: Əslində, bu da elə piyadaları qorumaqdır əslində.
6: Təbii, əlbəttə, indi yenə də bu prosesi tənzimləmək üçün müəyyən həll yolları tapılıb. İndi yaşayış məntəqəsində bu gün filmləri piyada yönümlü şəhərdən danışırıq və bu çox dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən, amma bugün bizim paytaxtda da piyada yönümlü şəhərlər bu konsepsiya həyata keçirilir və bu olduqca da konseptual və müasir dövrün tələblərinə cavab verən bir fikirdir, ideyadır və tendensiyadır və bu inkişaf etdirilməlidir. Amma yaşayış məntəqələrindən kənarda da yenə də piyadalar üçün müəyyən yeraltı, yerüstü piyada keçidlər nəzərdə tutulur. Amma baxın görək bunu ümumiyyətlə piyadaların məsələyə yanaşması necədir? Aha, bütün hallarda piyada, yenə də təkrar edirəm, əgər avtomobilin yolunu ayaq basırsa, dərhal avtomatik olaraq bayaq qeyd etdiyiniz kimi o gecə yerindən qaldıranda da o vurma cədvəlin bildiyi kimi dərhal şuurda bir siqnal yanmalıdır ki, mən başqasının ərazisinə girmişəm. Mən artıq avtomobilin yolundayam. Bu mənim yolum deyil. Mən onun yerindən yolundan, avtomobilin yolundan müvəqqəti istifadə edirəm. Və bunun üçün mənə müəyyən şərait yaradılıb, güzəşt olunub. Və mən ən müdafiəsiz iştirakçı olduğum üçün mənə bu imtiyazlar verilir ki, mən lazım olan arealda, lazım olan çərçivədə və lazım təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə bu yolu keçim qarşı tərəfə. Bu da piyada keçididir.
0: Əlbəttə. Mübariz mənim, çox gözəl əlbəttə izah edirsiniz hər bir detalı. Mənim bir bu dinləyicimiz ki yazdı, bu günah çox zaman piyadada olur. Mən bir məqamı da deyəcəm, çünki insanlarımızın cəmiyyətimizdə bəzən formalaşan bir fikri var və bu fikir çox zaman sürücülər tərəfindən deyilən bir fikirdir. Amma birazdan bu barədə mən istərdim danışaq, çünki vaxta baxıram, artıq 18:31 dəqiqəni göstərir Bakıda saat. Yollara nəzər salaq, baxaq görək hal-hazırda hansı istiqamətlərdə sıxlıq var. Dinləyicilərimiz bu məyanda məlumatlandım. Sonra Mübariz müəllimlə söhbətimiz, müzakirəmiz davam edəcək. Siz də piyada məsuliyyətsizliyi barədə yaza bilərsiniz fikirlərinizi. Piyadaların ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz bu yöndə? 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə elə indi yazın, göndərin. İndi isə yollara nəzər salırıq.
10: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hazırda Binəqədi şosesi Azadlıq Prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Neftçilər Prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Tbilisi Prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, Xətai Prospekti Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev Prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Aeroport şosesi havaliman istiqamətində və sonda Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
16: Bu səs yazısı sadəcə bir xatırlatmadır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi istirahət və bayram günləri də səhər 9-dan axşam 9-a qədər xidmətinizdədir. Avtomobilinizə təkər almağı düşünürsünüzsə, Radiusu düşünün. www.radius.az Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
10: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
8: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
17: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
4: Qaydalar pozma. Efirdədir.
0: Bugün qaydaları pozma verilişinin mövzusu piyadalardır. Yaxşı mənada piyadaları hədəfləmişik. Bugün piyada məsuliyyətsizliyindən danışırıq və hörmətli dinləyəcəyimiz siz də fikirlərinizi bizə yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz 055 455 1077 nömrəsinə. Studiyamızın qonağı isə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayevdir. Və həmin o sual, Mübariz mənim, çox zaman mən bu müzakirəni eşidirəm insanlar arasında, cəmiyyətimizdə də bəzi fikirlər formalaşır. Həmişə başqa ölkələrlə müqayisələr həm bu mövzuda da özünü göstərir. Əgər piyadanın deyək ki, günahı varsa, amma sürücünün günahı yoxdursa, hər hansı bir qəza baş verib, deyək ki, Allah göstərməsə ölümlə nəticələnən olub, ya da ki, xəsarət alıb, deyək ki, piyada, amma burada günah piyadadadır. Amma sürücünün heç bir günahı deyək ki, yoxdur. Belə bir, yəni fikir söyləyirlər də. Bəzi ölkələr var ki, orada piyada, sürücü məsuliyyətdən qaça bilir. Yəni orada sürücü üçün heç bir, yəni qanunda yazılmayıb ki, guya ki, bilmirəm də, yəni onu guya ki deyirəm,

0: yəni o cəzalansın. Bilmirəm, yəni cəzadan qaça bilərmi? Yəni piyada heç nə etməmisən kimi, yəni burada piyadanın günahı vardı və sənin heç bir günahın yoxdur, sən azadsan. Belə bir fikir formalaşıb, yəni bəzi, hamını demirəm, amma bəzi insanlar tərəfindən. Ona görə istədim ki, radiomuz vasitəsilə sizin fikirlərinizi də bu mənada eşidək. Buyurun.
1: Təbii, mən belə bir yanaşmanla məsələyə körpü salım söhbətimizə, daha doğrusu, bəli, və izahına başlayım. Hər kəs bu məsələdə öz IQ səviyyəsinə və məlumat bazasına görə subyektiv fikirləri bildirə bilər və bu bəzən insanların arzularını da ifadə edə bilər. Amma bu məsələdə konkret olaraq dünyanın bütün, istəyir Roman German, istəyir Anglo-Sakson hüquq sistemlərinin hər ikisində əgər insan ölümü varsa, yəni insan ölümünlə bağlı artıq cinayət işi açılır. Artıq burada cinayət təqibi üzrə icraat aparılır və məsələyə də məhz cinayət prosesi qanunvericiliyinə uyğun olaraq baxılır. Artıq orada suallar tamamilə başqa
0: məcrada olur, bəli.
1: Və burada məsələ ondan ibarət ki, sualın qoruşu ümumiləşdirilmiş formada, belə deyirəm ki, sürücü nə edə bilərdi ki, bu baş verməsin.
0: Aha.
1: Bəli. Məsələ buradan başlayır, sona qədər doğru hərəkət edir. Yəni bu heç bir qanunda, heç bir sivil bir dövlətdə, ya dövlət təsisatında belə bir yanaşma düşünmək özü belə absurddur ki, hansısa bir qanun desin ki, bəli, sən haqlısansa, yəni sanki belə bir təəssürat yaranır da, mən 60 km saat sürətlə yolda 59 km saat sürətlə hərəkət edirəm, bütün yol hərəkəti qaydalarına riayət edirəm və yolun ortasında dayan bir adam dayanırsa və mən onu vurub öldürürəmsə, heç bir günahım yoxdur.
0: Ya bu fikirlər var, bəli.
1: Orada deyə bilər ki, sən onu vurmamaq üçün nə edə bilmişdin? Əgər sən onu bütün tədbirləri gördün, ancaq vurdun. Bu başqa məsələdir. Yəni burada force major hallar var və digər, yenə təkrar edirəm, orada cinayət prosesual qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsələlər
0: aydınlaşdırılır, əlbəttə, bəli.
1: Bəli, hüquq müstəvisində və hüquq prinsipləri əsasında cinayət təqibi üzrə icraat zamanı bunlar hamısı öz hüquqi qiymətini alır. Amma ümumiyyətlə belə danışdıqda sanki obrazlı bunu belə desək, bu necə ola bilər ki, bir hansısa bir qanun desin ki, sən yolun ortasında dayanmış bir adamı vur öldür və heç bir məsuliyyət daşıma? Yox, belə ola bilməz. Belə bir yanaşma düşünmək absurddur. Əgər bu insan anlaqsızdırsa, bu insan yəni sərxoş vəziyyətdədirsə, bu insan özünü müdafiə edə bilmirsə, bir belə uşaqdırsa, daha digər məsələlər, bunu necə vurub öldürmək olar və buna necə haqq qazandırmaq olar? O sürücünün üzərinə yalnız bir vəzifə qoyur ki, sən bunu vurmamaq üçün niyə bilərdin? İndi təbii ki, bəzən elə ola bilər ki, elə bir sürücü və bu sübuta yetirilir ki, sürücü bu hadisənindən qaçmaq üçün bütün zəruri tədbirləri görmüş. Ancaq o digər qarşı
0: qaçılmaz tərəfin, oldu amma
1: bu başqa məsələdir. Artıq bu digər məsələ. Ona görə də bu belə yanaşma, ona görə də məhz niyə görə piyadalara vəsiqə verilmir, yəni piyada vəsiqəsi verilmir, amma sürücülərə bu hüquq verilir və xüsusi hüquqdur bu. Ona görə ki, sürücü məhz müəyyən piyadadan daha çox hüquq və vəzifələr daşıyır. Bu mənada sürücülərin üzərində daha çox məsuliyyət düşür. Lakin biz verilişimizin əvvəlində də biz qeyd etdik ki, burada belə deyək, o günah belə anlayışında təkcə hədəf olaraq onu piyadalara fokuslanmayacaq. Burada sürücülərin də günahı var axı.
0: Sürücülərin qarşılıqlı, bəli.
1: Günah sindromunu əgər biz qabardırıqsa, belə deyək də, bu haqda danışırıqsa, burada yəni bunu daha çox məsuliyyət adlandıraq, burada sürücülərin də axı məsuliyyəti az deyil. Onlar da bu məsələdə o qədər də belə deyək, belə az məsuliyyət daşımırlar.
0: Elə Araz bəy də elə bununla bağlı yazıb ki, həm sürücülər, həm də piyadalar qayda pozuntularına yol verirlər, yəni 50-50. Elə sürücülər var ki, piyada zolağında piyadanı vururlar. Bu sürücülər piyada zolağında piyadaya yol verməli olduqlarını çox yaxşı bilirlər. Əlbəttə, belə sürücülər ən sərt şəkildə cəzalandırılmalıdır. Eyni zamanda elə piyadalar da var ki, qəfil yola atılaraq yolu keçməyə çalışırlar. Bax, bu cür davranış həm onların, həm öz həyatını, həm də ki, digər hərəkət iştirakçılarının həyatını təhlükəyə atır.
1: Ona görə də bizim sürücülərimizin üzərinə piyadalarla bərabər iki qat daha çox məsuliyyət düşür. Ona görə ki, sürücülər də bəli, son dərəcə diqqətli olmalıdırlar ki, yəni az əvvəl sadaladığım kateqoriyadan olan piyadalardan həm də eyni zamanda burada intizamsız piyadalar da əlavə etmək. Yəni bu o deməkdir ki, biz

0: bu onlara qarşı yəni belə sərt aqressiv davranan bu yol verilməzdir. Bəzən də daha çox təcrübə göstərir ki, piyada keçidlərində bu eyni səviyyəli piyada keçidlərində, yəni daha çox ümumi ləhdirdə desək zebraların üzərində Bəli. Baş verir. Yəni burada iki və daha artıq çox zolaqlı yollarda baş verir. Bəzən ən sol zolaqda, ən daha doğrusu ən sağ zolaqda olan sürücü təsəvvür edək ki, üç və daha artıq hərəkət zolağı olan bir yol təsəvvür edin eyni istiqamətdə. Piyada səkidən qarşı tərəfə keçmək istəyir. O piyada keçidinə daxil olur. Ondan sol tərəfdə gələn, yəni bir sağ zolaqda hərəkət edən piyadanın solunda olan sürücü üçün isə ən sağ zolaqda hərəkət edən sürücü avtomobili dayandırır. Piyadanı görür və dayandırır. İkinci zolaqda da hərəkət edən tutaq ki, avtomobil yenə də o da piyadanı görür. Çünki piyada birinci avtomobil dayandı, piyada hərəkətə başladı. Onun silueti yəni görünməyə başlayanda artıq onun hərəkəti
1: istiqaməti artıq görünür ki, keçmək görmə, istəyir. Bəli.
0: İkinci avtomobil də saxlayır. Artıq üçüncü avtomobil artıq özündən sağ tərəfdə iki avtomobil dayandığı üçün deyək, bəzən bu bir avtomobil də ola bilir. İri qabaritli avtomobil olur. Tutaq ki, üç avtomobil ola bilər, avtobus ola bilər, digər belə deyək də
1: iri nəqliyyat vasitəsi ola bilər. Bəli.
0: 3.5 tondan artıq olan üç avtomobil isə bəzən o da məhdudiyyət yaranır. Sürücü ikinci zolaqda, üçüncü zolaqda olan sürücü artıq nəqliyyat vasitəsinin qarşısında piyada gəldiyini görmür. Və o belə izah edir bunu. Əslində isə məsələ belə və o sanki belə deyək, o obrazı desək, sanki bu avtomobillər piyadaya tələ qurmuş dırnaq arası desək tələ qururlar. Dırnaq arası yenə təkcədən tələ qururlar. Sanki biri dayanır, belə bir təsirat yaranır. Biri dayanır, piyadanı arxayın edir, ikinci yarın onu vurur. Amma bu belə, bu məsələ hüquqi necə olmalıdır? Necə bu olmalıdır? Hər bir sürücü piyada keçidindən yaxınlaşmamışdan öncə onu xəbərdar edən nişan var. O bunu görür, görməlidir. Və əgər yol şəhər rejimində hərəkət edirsə, yaşayış məntəqəsində daha diqqətli olmalıdır. Və əgər bir avtomobil özündən sağda bir avtomobil əgər dayanıbsa, o avtomatik olaraq başa düşməlidir ki, burada hansısa bir maniyyə var ki, bu dayanmalı, ehtiyatı mütləq saxlamalıdır. Bu piyada keçidlərinin əksərən belə olur. Yəni piyada daxil olur piyada keçidinə, birinci avtomobil onu gözləyir, o da arxayın olur və piyada da düşünür ki, bir avtomobil dayanıbsa, deməli o birisi də dayanacaq. Bu da çox olduqca onu ölümə aparan yanlış bir əminlikdir. Və o daxil olur, növbəti avtomobil onu vurur. Deməli burada hər iki tərəf son dərəcə məsuliyyətli olmalıdır. Birincisi ilk növbədə konkretləşdirək bu misalımızı. Sürücü yol hərəkəti qaydalarına riayət etməlidir. Yəni yoldakı nişanları piyada keçidlərinə yaxınlaşarkən xəbərdarlıq nişanlarını, məlumat verici nişanları öncədən görməlidir və qeyd-şərtsiz buna riayət etməlidir. Amma piyada da piyada keçidinə daxil olarkən o avtomobillərin ona yol verdiyinə əmin olmalıdır. Sonra bəli. Hərəkətini davam etməlidir.
1: Çox doğru. Burada deməli piyadaların da üzərinə düşən
0: vəzifə var konkret olaraq. 40-cı maddədə göstərir ki, maniyənin arxasından yolun hərəkət hissəsinə atılmamalıdır. Və bu sürücünü çaşdıra bilər. Eyni zamanda o tam əmin olmalıdır ki, yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsi ona yol verir. O artıq bunu gözləyir, bilir ki, bu dayanacaq. Çünki onun hərəkət sürətini və istiqamətini özü analiz eləyir, dərk eləyir ki, o dayanacaq. Ondan sonra hərəkətində davam edir. Bəzən də bunu da bir məsələdə deyim, ola bilər vaxtımız daralır.
1: Vaxtımız artıq daralır.
0: Amma sürücülərin də ürəyindən xəbər verən bir söz deyim ki, buyurun. Onlar da bu belə deyək də
1: çox düşdü ya sürücülərin üzərinə.
0: Onların da axı onların da bəzən haqlı olaraq haray qaldırdıqları məsələ var. Piyada keçidində piyadaların o rahat arxayın hərəkəti son çok dərəcə doğru. Belə özündən razı egoist mən deyərdim bəzən görürsünüz ki belə sanki sənin borcun mənə yol verməkdir bax bu kimi belə bir mesaj bir göndərə yayxana belə rahat belə olmaz piyada yenə təkrar edirik biz əgər bir sürücü avtomobil piyada səkisinə çıxırsa onu dərhal linc eləyərik. Bəli. Amma biz də başa düşməliyik və bunu daha doğrusu bir nəfəri şuurumuza yazmalıyıq ki, biz avtomobil yoluna çıxırıqsa, başqasının arasına çıxırıq, avtomobilin yoluna çıxırıq, adı üstündədir. Və dərhal ən tez bir zamanda, təbii ki, qaçaraq yox, sürətli və əmin şəkildəki təhlükəsizliyimiz qorunur, tez bir zamanda həmin o başqasının avtomobilin yolunu tərk etməliyik ki, başqalarına da, sürücülərə də mani olmayaq, hərəkətin ahəngdarlığını pozmayaq,
1: təhlükəsizliyimiz
0: də riskə atmayaq.
1: Bəli, biz təşəkkür edirəm Mübariz müəllim, həm də onu da yada saldınız ki, bəli, piyadaları bizim verilişimiz piyadaları müdafiə xarakteri daşımalıdır da. Yəni biz bizim əsas qayəmiz və xüsusən Mübariz müəllim əsas istəyi də odur ki, qarşılıqlı anlayış, qarşılıqlı ehtiyat mütləq şəkildə. Yəni bunlar çox önəmlidir, amma biz tanki sürücüləri daha çox yəni belə analiz etdikdə belə deyə çox dərinliyə vardıq. Çünki o Mübariz müəllimin dediyi kimi onların hüquqları var, yəni qanun çərçivəsində onlar daha çox, yəni ehtiyatlı məsuliyyət vəzifələri var o baxımdan. Mən təşəkkür edirəm Mübariz müəllim sizə və son olaraq deməli dinləyicilərimiz üçün bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm. Ola bilər ki tək bu mövzuda və digər məsələlərlə bağlı və vacib məqamlarla bağlı sizin suallarınız olsun. Mübariz müəllim bunu daha ətraflı
0: İzaz
1: deyəcək.
0: Mən çalışım, mən özüm elə,
1: buyurun, söz sizdədir Mübariz müəllim. Buyurun,
0: çox buyurun. Qoy elə mənim öz dilimlə eşitsinlər ki, mən təmsil etdiyim qurum adından da dinləyicilərimizə səslənirəm burada. Və bütün məsuliyyətimlə də deyirəm ki, buyurun, bax bizə doğma efirimiz, Avto FM bizə nim ailəsi bizə bunu yaradıb.
1: Bəli.
0: Bu imkanı bizə verib ki, biz bu məsələləri, yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri müzakirə edək. Və biz də WhatsApp nömrəmizi gün ərzində dəfələrlə səsləndiririk. İstər bizim verilişdə, istər digər verilişlərdə WhatsApp səslənir və bir vahid, yəqin ki, bir vahid WhatsApp ora nömrələr.
1: Bəli, bəli, Avtofəmin bir WhatsApp nömrəsi var, bəli.
0: Gün ərzində ona görə də biz təkliflərimizi də, istəklərimizi də, xahişlərimizi də, şikayətlərimizi də səsli formada buyurun gün ərzində, həftə ərzində növbəti verilişə qədər bizə bu mesajlarınızı göndərin. Və siz də mənə əmin etdiniz ki, bizim komandamız, biz bunu, siz bunu fiksə edəsiniz və mənə bunu yönləndirəsiniz ki, mən bu mesajlarla tanış oluram və növbəti verilişimizdə mən
1: bizim mesajları
0: səsləndiririk. Çünki əsas məqsəd də ondan ki, interaktivlik
1: artsın, bəli.
0: Tamaşaçının, dinləyicimizin daha doğrusu bizə inamı yaransın ki, biz doğrudan da onlarla interaktiv formada bu məsələdə birgə problemləri birgə həll etmək niyyətindəyik. Çünki birgə iştirakçılıq olmadan yenə təkrar biz bu məsələni həll edib başa çata bilmərik.
1: Bir daha xatırladıram ki, hörmətli dinləyicilər, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytenantı Mübariz Ağayev bizim studiyamızın qonağı idi. Mübariz müəllim sizə çağırış edir ki, hər hansı bir problemlə qarşılaşmısınızsa, bu barədə bizim WhatsApp nömrəmizə, Avto FM-in radiomuzun WhatsApp nömrəsinə yazılı və ya səsli olsa lap gözəl, səsli şəkildə göndərirsiniz. Mübariz müəllim mütləq növbəti verilişlərdə sizin suallarınızı və problemlərinizi cavablandıracaq və sizə kömək etməyə çalışacaq.
0: Yox, tamam, bunu bugün üzr istəyirəm. Ola bilsin ki, efir müddətində biz bunu görürüz. Yəqin dinləyicilərimiz də bunu sezir və fərqindədirlər ki, efir vaxtımız az olduğuna görə biz çalışırıq ki, məsələdən məsələyə tez-tez keçək, reklamlarımız var.
1: Əlbəttə, bəli.
0: Öz qaydaları var, prosedur qaydaları var və s. Amma bu, ən azı bu səsləndirərik bu problemi. Mən bunu həll edə bildiyimi, cavablandıra bildiyimi burada həll edərik. Olmazsa, mən bu yükü özümlə götürərəm və həll etmək üçün daşıyaram. Və
1: təşəkkür edirik sizə Mübariz müəllim.
0: Dinləyicilərimiz məmnun qalsınlar.
1: Əlbəttə, əlbəttə.
0: Bir kəlmə də əgər mümkündürsə, həftə sonudur. Çox xahiş edirəm bizim hərəkət iştirakçılarından. Olduqca rica edirəm ki, həftə sonu bölgələrə hərəkət edərkən yəni avtomobil yollarında son dərəcə diqqətli olun. İstirahətinizin təhlükəsiz keçməsi üçün tələsməklə iş olmur.
1: Bəli,
0: 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ilə heç nə dəyişmir.
1: Bir daha təşəkkür edirik Mübariz müəllim sizə və əslində mesajlar vardı amma vaxtımız çox təəssüf ki, artıq yekunlaşmaq üzrədir. Ona görə səsləndirə bilmədik sizin fikirlərinizi amma bütün dinləyicilərimizə də mən təşəkkürümü bildirirəm. Sonda isə digər təşəkkürlərim var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur. Əla qiymətə və 5 ulduzlu məhsullar təklif olunur. 1 kilogram Slavyanski kərəyağı 15 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Tamaşa Miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Yeri gəlmişkən çox gözəl kampaniya var BYD Motors Bakuda. Məncə yararlanın. Zəng edin Ulduz 3366 nömrəsinə. Baxel sponsorumuzdur. SIM kartınızı itirməkdən və zədələməkdən narahat olursunuzsa öz nömrənizi asanlıqla SIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizin QR kodla dərhal aktivləşdirin. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı xəbərdir. Yango Pro'da səhər axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu deməkdir ki, tətbiqdəki görülən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-ə dək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də daha gəlirlidir. Sağollaşıram hər birinizlə, özünüzə yaxşı baxın, hər birinizə təhlükəsiz yollar diləyirik. Aparıcınız mən idim, Ceyhun Həsənli.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 11-12 yıl tarixlərində 2 litrlik kırlangıç qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo! Doğru seçim!
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
9: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
8: 1 manata? Pardon?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 gücü ilə yolların hakimi olarkən plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Binəqədi şosesi Azadlıq Prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac al-

olaraq mükafatlandır. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamət, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Tbilisi prospekti, 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Aeroport şosesi, havalimanı istiqamətində və sonda Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: 1933-cü ildə Chicago'da keçirilən Ümumdünya sərgisində House of Tomorrow, Gələcəyin Evi adlı bir layihə nümayiş olundu. Bu evdə o dövr üçün möcüzə sayılan avtomatik şüşə qapılar, mərkəzi kondisioner sistemi və hətta qabıyan maşın var idi. İnsanlar gələcəkdə evlərin belə olacağını heyranlıqla izləyirdilər. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
2: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 kilometr təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək prospekti 61C.
6: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
7: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
9: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Auto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 11 iyul saat 19-da Üzeyir Hacıbəylinin operettası əsasında hazırlanan Arşın Malalan tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuq Teatrında 11 iyul saat 19-da Mənəm Mən tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında uşaqlar üçün 11 iyul saat 12-14-də Nikolay Lisinin Nağıl Povesti əsasında hazırlanan Quyruqsuz Dovşan, saat 16-da isə Mirmehdi Seyidzadənin Cırtdan Nağılı əsasında hazırlanan 3 Cəsur tamaşası təqdim olunacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Visa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Fransa ardıcıl 3-cü dəfə dünya çempionatının yarım finalındadır. Mən Doktor İzya, salamlar. Turnirin 1/4 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başladı. Atlas aslanları Mərakeş yığmasını həm də belə adlandırırlar. Digər rəqabətlərdən fərqli olaraq, bu oyunda Fransa qarşısında bir qədər futbol acizliyi durumuna düşdü. Fransa bu dünya çempionatında inanılmaz dərəcədə hamıdan güclü görünür. Sadəcə, Mərakeş yığmasından daha artığını gözləyirdilər. Fırtına kimi maça başlayan Fransa yığması hesabı 4-cü dəqiqədə açacaqdı, lakin Yasin Bounou Mərakeş qapısında çox inamlı oynadı. Gol vurmaq üçün real şans 28-ci dəqiqədə də baş tutdu. Yenidən Mərakeşin qalkiperi Bounou fərqləndi. Bu dəfə Kylian Mbappé-nin penalti zərbəsini dəf etdi. Nəticə itibarilə, tək Bounou Mərakeşi yarım finala dartıb apara bilməzdi. Hesabdan görünməsə də Fransa qat-qat üstün idi. Təkçi qapı istiqamətində zərbələrə görə 22-5 Fransanın xeyrinə oldu. 60-cı dəqiqədə Mbappé istədiyinə nail oldu. Holland sayağı cərimə meydançasına daxil olmadan topu Bounou-dan uzaq küncə göndərdi. Bu Mbappé-nin turnirdəki 8-ci golu oldu və o yenə də Messi ilə bərabərləşdi. Bütün mundiallarda vurduğu qolların sayı isə 20-yə çatıb. Messi-dən bir gol geri qalır. 66-cı dəqiqədə Kylian Mbappé özü ilə iki müdafiəçini kənara çəkərək Usman Dembele-yə gol vurmağa imkan yaratdı. 2-0. Dembele çempionatda 5-ci golunu vurdu. 4 il əvvəl Qətərdəki dünya çempionatında Fransa elə eyni hesabla 2-0-la Mərakeşi yarım finalda məğlub edib Argentinanın rəqibi olmuşdu. Görək bu dəfə necə olacaq? Fransa yarım finalda İspanya-Belçika maçının qalibi ilə qarşılaşacaq. İspanya bu turnirdə qol buraxmayan yeganə komandadır və onlar dünya çempionatlarında ardıcıl 6 maçda qol buraxmış. Bu arada Belçika artıq 18 oyundur ki, məğlubiyyətsizdir və bu turnirdəki 5 maçda 13 gol vurub. İspanya-Belçika maçı bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dədir.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: şişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Təşəkkür etmək adi jest və davranış qaydası deyil. Müasirlik və mədəniyyətdir. İş yoldaşlarınıza, övladlarınıza, dostlarınıza, valideynlərinizə, sevdiyiniz insanlara da ən adi səbəblərə görə də təşəkkür edin. Sizə ən azından eyni təşəkkür sözləri ilə cavab verəcəklər. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: podkastını Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsonlu masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan, Babək Prospekti 61C.
4: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı ev, yəni smart home termini rəsmi olaraq ilk dəfə 1984-cü ildə Birləşmiş Ştatlar Milli Ev İnşaatçıları Assosiasiyası tərəfindən istifadə edilib. Onlar bu ifadəni layihələndirdikləri yeni və texnoloji ev konsepsiyasını tanıtmaq üçün seçmişdilər. O dövrdə əsas hədəf evlərdəki kabel xaosunu həll etmək idi. 1980-ci illərdə bir evdə elektrik, telefon, televiziya və təhlükəsizlik sistemləri üçün ayrı-ayrı kabellər çəkilirdi. Ağıllı ev konsepsiyası isə bütün bu funksiyaları tək bir hibrid kabeldə həm enerji, həm də məlumat ötürən xəttdə birləşdirməyi hədəfləyirdi. Digital Residence-də mükəmməl ağıllı parking ideyası tətbiq olunur. Elektromobillərin şarj sistemi binanın ümumi enerji balansına inteqrasiya edilib. Sistem bütün kompleksin yükünü monitoring edir və enerjini elə paylayır ki, avtomobiliniz şəbəkədə həddindən artıq yük yaratmadan maksimum sürətlə şarj olunsun. Mobil tətbiq vasitəsilə şarj səviyyəsini görürsüz və mənzildə və ya ofisdə olarkən prosesi idarə edə bilirsiniz. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: Here we go again.
3: 107.7 107.7

0: FM'də reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'deki edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tatbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
8: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Level icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Mbappe Messi gıyabı dueli devam edir. Fransa yarın finalda. Amerika Birleşmiş Ştatları Argentina Futbol Federasiyasını nədəsə şübhəli bilir. Mən Doktor Ziya, hər vaxtınız xeyir. Turnirin 4-1 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başladı. Mərakeş gözlənilən gözlənilməzlikləri təqdim etmədi. Tam üstünlük Fransa tərəfində idi. 2-0 4 il əvvəlki yarım final hesabının təkrarı. Qolları bu dəfə 60-cı dəqiqədə Kylian Mbappé və 66-cı dəqiqədə Usman Dembélé vurdular. Hələ 28-ci dəqiqədə Mbappé penaltini qola çevirə bilmədi. Kapçı Bounou daha üstün oldu. Fransa ardıcıl 3-cü dünya çempionatında yarım finala vəsiqə qazanır. Ən uzun belə seriya isə Almaniya yığmasına məxsusdur. 2002-dən 2014-cü ilə qədər. Bugün isə Bakı vaxtlı axşam 11-də İspaniya-Belçika 4-1 finalı başlayacaq. Bu cütdə Fransanın yarım final rəqibi müəyyən ediləcək. Futbol dünyasının qeyri-futbol hadisələri arasında isə Argentinanın La Nación nəşrinin yaydığı məlumat diqqəti cəlb edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Təhqiqat Bürosu FTB Argentina Futbol Asosiasiyasını, AFA-nı, ABŞ-də çirkli pulların yuyulması iddiası ilə araşdırır. Xüsusilə AFA-nın ABŞ-dəki bankalara və şirkətlərə 300 milyon dollardan çox pulu necə köçürüldüyünü və bu vəsaitin potensial qanunsuz olmasını, üstəgər onların məqsədini gizlətmək üçün istifadə edilib-edilmədiyini araşdırır. Keçən il başlayan araşdırma AFA sponsorluğu üçün yığım agenti kimi fəaliyyət göstərən və Florida ştatında yerləşən Turprot Enter şirkətinə yönəlib. Söhbət burada 260 milyon dollardan gedir. Şübhə var ki, bu məbləğin yalnız kiçik bir hissəsi əməliyyat xərcləri ilə əlaqədardır. Bəlli olub ki, Argentina milli komandası ilə birlikdə böyük turnirlərə dırnaqarası mənəvi bələdçi səyahət edib və buna görə 340 min dollar alıb. Mənəvi bələdçinin kim olduğu haqda hələ məlumat yoxdur.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 After FM.
0: Sizinlə eyni yolda.

0: değişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: qonşu obada, yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıçnə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
2: Məhsul məzənnəsi.

0: Enerji Doğal Kul EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Doğal Kul EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıdə axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Məhsul Məcənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolnışlıya masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul Məcənnəsi

0: de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255-56-58.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stent'de. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Bəlkə çimək, niyə də yox?
7: Əziz valideynlər, evlatlarınızı nəzərəsiz qoymayın.
8: Su kanalı, çay və çimərlik üçün nəzərdə tutulmamış digər su hövzələrində çimmək qəti qadağandır.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıç neymasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnə

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Cemi Biliklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: AfterFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: 1933-cü ildə Chicago'da keçirilən Ümumdünya sərgisində House of Tomorrow, Gələcəyin Evi adlı bir layihə nümayiş olundu. Bu evdə o dövr üçün möcüzə sayılan avtomatik şüşə qapılar, mərkəzi kondisioner sistemi və hətta qabıya maşın var idi. İnsanlar gələcəkdə evlərin belə olacağını heyranlıqla izləyirdilər. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Kaftoy.fm'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəüz.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
9: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050 250 05 99.

0: övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 80 15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 8887.
4: Arena Hotel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Hotel Group, 30'dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenahotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: saatınız telefon ve planşetle çok vaxt geçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599. AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Mbappe Messi gıyabı dueli devam edir. Fransa yarın finalda. Amerika Birleşmiş Ştatları Argentina Futbol Federasiyasını nədəsə şübhəli bilir. Mən Doktor Ziya, hər vaxtınız xeyir. Turnirin 4-1 finalı Fransa-Mərakeş maçı ilə başladı. Mərakeş gözlənilən gözlənilməzlikləri təqdim etmədi. Tam üstünlük Fransa tərəfində idi. 2-0 4 il əvvəlki yarım final hesabının təkrarı. Qolları bu dəfə 60-cı dəqiqədə Kylian Mbappé və 66-cı dəqiqədə Ousmane Dembélé vurdular. Hələ 28-ci dəqiqədə Mbappé penaltini qola çevirə bilmədi. Kapçı Bounou daha üstün oldu. Fransa ardıcıl 3-cü dünya çempionatında yarım finala vəsiqə qazanır. Ən uzun belə seriya isə Almaniya yığmasına məxsusdur. 2002-dən 2014-cü ilə qədər. Bugün isə Bakı vaxtlı axşam 11-də İspaniya-Belçika 4-1 finalı başlayacaq. Bu cüddə Fransanın yarım final rəqibi müəyyən ediləcək. Futbol dünyasının qeyri-futbol hadisələri arasında isə Argentinanın La Nación nəşrinin yaydığı məlumat diqqəti cəlb edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Təhqiqat Bürosu FTB, Argentina Futbol Asosiasiyasını, AFA-nı, ABŞ-də çirkli pulların yuyulması iddiası ilə araşdırır. Xüsusilə AFA-nın ABŞ-dəki banklara və şirkətlərə $300 milyon çox pulu necə köçürüldüyünü və bu vəsaitin potensial qanunsuz olmasını, üstəgər onların məqsədini gizlətmək üçün istifadə edilib-edilmədiyini araşdırır. Keçən il başlayan araşdırma AFA sponsorluğu üçün yığım agenti kimi fəaliyyət göstərən və Florida ştatında yerləşən Turprot Enter şirkətinə yönəlib. Söhbət burada $260 milyon gedir. Şübhə var ki, bu məbləğin yalnız kiçik bir hissəsi əməliyyat xərcləri ilə əlaqədardır. Bəlli olub ki, Argentina milli komandası ilə birlikdə böyük turnirlərə dırnaqarası mənəvi bələdçi səyahət edib və buna görə $340 min alıb. Mənəvi bələdçinin kim olduğu haqda hələ məlumat yoxdur.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün Club Evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: etməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xərcləməyə.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə şeir sözü var. Şeir və ya poeziya insanın daxili aləmini, hiss və düşüncələrini obrazlı, ahəngdar və ritmik şəkildə ifadə edən ədəbi janrdır. Nəsrdən fərqli olaraq, məntiqi izahdan daha çox oxucuda estetik zövq və emosiyalar oyatmağa xidmət edir. Şeirdə misra və bənd, ritm və ahəng, qafiyə və obrazlılıq olur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Бас 2.41.
1: Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: Posta FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export VSİ'lı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çin dili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Afto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon ve planşetle çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin. 107.7. 107.7.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

çirkli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir. 107.7

Xaç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Günəş daha isitmir bizi, biz ki yoxuq artıq əzizim. Sınır sevginin yüzdə yüz faizi səmada, yağış bildirir payızı son vida. Külə daha çağırmır bizi.

0: go again.
1: 107.7. Автоэфэм.